Moro moro e ho se se e khokoma nqonke ke ho khwea wola e se se ke nqama konke radio xfm ya qama ke qa ke qamtsuma e wa mi fana fanistra masika ma qaya mqoqoma ta sa qeng musisi ya qaqa ya khweki nqe ke mke wola qoqoma e ye ma chunqa nqama mqoqoma ke tete ya msida ke mqoma ye ma sa qaya tete ya nwa qoma e a qala me a qawu ya nqa ya hm ke myo ya ke wa qaqa mqoma aga ke khokoma nqonke qhawa aga mthim te ke dui aba si qa gile ka dui aba si qa ka usi ke qaqa ma e a khanqa ya ka tseke e ke khokoma nqonka e tawola nye mthu ya hngsing mthusi si maqala tuwa ka tseke hm ke qa ke qamtsma e e mesi ka maqa ya mqo programa ke tsong ta tite ka wa ke u khwenqe se a qa qa qhawa ke danki ke ka ke yunga a e yang qenqa a yang a nga a ke dir ke di dag ka ke ka tsong ta ka e mo a shu nqomqo nqo e ke Philippians 3:13.

Yamisa mosunga comtekim nobim gawangu mosung kisa ya kikika kim ki wulang ma em sa kisizing tikwa 5 years ki kongerado ex kfm tete masikama kya yang kwa tusisi kya kala tuaka kim kika ki kamkuma masikama kokuma ke mwulang ma em tenina chukuma sonda kake kokuma ntitike kawaki ukwe abasika gilika Tatong kitangi keke kanoa a ntisa ke kausi ke a kala tua ya ngapanga kachangu ke masa maso mchibundilo ngoke maso

Ya me samo so nga ke ke ka ke mke wola ma kom te ke muvundi la mti vundi lo ka e a kom ke wola ma ng ke a kom ke ta te tu mta ke ka wa ti ke he ka hong a ya ka ke mke koko ma ng mka e koma ng ka e ka ke wu kwe ka gama ke tangi ke ka a ke yonka a dir ke tu deng ka e tut ke kam kwe ng ka e ma si kama kre ya mkoma ya sa kre ngmusisi ya kre kwe kinti ke mke wola ma jay mkawa ke ka ya kre ngom ke yunga mke wola ngma e mkoma.

Ye me samoso ngeke ke cha ke mke wola ngxuma imsele ke sive ngumthe xa masiva ke konke radio XFM tete masika maxamqoqomata sa gausisi ke yanqunga yakhe ke mke khokuma ngxumka yaqomta ke coffee tete tete ka ke ukhwe msetha ke nqulo yakaqaqa dakadzela xhama khwe ngaba coffee ke atshuqhole ancunqu ke kwe frisky wa tike ka maqonqe wa khwe ke mqoqoma ke radio XFM Tete masika maqaya ta qonqo yakhuya tshusisi ke yaqala tuwa ka tseke ke wola ntuma e masika maqaya mqo programa ka tsonqo msetha ke programa ngwa programa ya tsala maqau e ya qonqo ya mke wola usisi ke tete tsitsa ke mwane tshwayo ya qiqaqwa tshusisi kae ka masika maqaya mqo programa ka tsonqo msetha ke masa maso a komte ke komna di yera sukfe yo tia gwanta gwa atu a msita ki kokoma nge gwa atu a ta tumi tamtsa sengile ka tema kokoma nge mtsa wa musa ku

Ye mesa mosung ke gekan ekem ke wolan my masika ma qayam qoqo mam sira ke siving unte ka 28 ke konke radu x ke fm ditemo ong loko fi ya kwitsa ngqole ya mqhase ke xaka ekwetam ko ka bantu mchugule ke qhuqhububan kwike heqama janqa qinqa wathi qhaqha ke giyaqo ka oda chugule aphuphu wathi mqhwa qonqe wakho ke mqoqo ma you are radu x ke fm awi ta yang ya mta kititi ya imu avasi kagile kansi nkle mtima kama okaya mtu kwa kachangu mta kimtane na chukunga mwasu.

Ya mesa mosungcanke ke cancxe ke mke wola ncume masika maqhaya mqoqo make khokho manqhumkang sebenqamte qani render takhe konke radio xkfm tetim taneni kwa dangu wakhwekethu sisike aqala duwa kace ke buke khokho man ngai ma abasiqagile ka ngileka aqala duka na chiqhawusi si musisi uqawa yanqisa qonqa qoyike hiqwa qoyicaqonqa ke khokho manqhumka e ke wola ya ehe maqala tumsete ke everybody know chikhosi ngi deke qhamata tokhi.

0: Dit sit ek dan baie belangrike, baie interessant. Tjik ek hierdie gae matisa kupanga. So na kom maar teen daar baie welkom. Nou groep hier ek het nou. Ek wou net jy weet dat ek aan my kind moet sê dat ek nie en die pakkie net met my het. Maar regte gaan jam waar na. Ek sê dit kom uit. Nou, hoe hy veilig doen gou dat ek kom ek kwa. Maar tot dan jy kom ek sê wou net jy. Maar net net ek was hom daar gehad het. Ek ook in gou lang jy dan maar. Ek het ek wa chim kwe. Da sonda go ga ken ntsa wa mo se de ka choma ga tsa wa na ka tama ene go ke ka to wa chika ka a ma to dan jo kama ga ko nga ngi bi se se ge shuru ka da wa martin ma se de go to da nei ka wa ye ka nga ya da wa no de kya ni ke ya ka ha a da wa ki ne ya che yon geri ge ma ge ma se om le ga ya ru ka ve ni da ya chen do wa to ni Volgens kan massa, nou een nom, hij was station, die jullie magia, met kakkoor. Maar, als ik nou ook, ja wat ik kan, dan moet dan die. Wat ik heb massa, dan ga ik wel een tingel, een tingel, een rechter, koosjeske, wat konga, koosjeske, wat geleka, katoa, ka, geleka, nee, wat ja, ja, ja. Message ku ke me sen ngandu ta ka mase ta ku khut ke to ba ku no ba du be ta lo mi sai be chi ga e to ma ku di ma ba ta ka ta ka an ka to yi xin xin kan de ya ka je ga e wa chan ni di shi ku ka sho lang ge ku ye ni me ta tra na du ti na ta ku ta ka chi ko ba ye ba lang ge ga ge chi ga sa ke ko ko mo nga be 2016 Kami masih aku sisi kaya tim kalau lagi aku juga berfriskan dan mulai kue ya cuci. Waktu masih cuma sih kenalmu, kue cuma makan lagi cuma kami terus sini a dan nuam mata aku, kan kalau orang mata aku nuam kami free, kami akan dah. Kau ke sini dengan dia rumah yang iwan nyawa. Masih aku ikut kau kami ini ka walin di la umiha. Kami kau juga kena cinta makan. Kau kan ada dari yang dulu makan itu kau cuci. Maar het kan niet dat ik hou plan. Ik denk dat rechtig, maar het is zo, nog een keer, maar ik kom niet aan. Ik ben jammer, ik kom niet aan. Ik kan niet zeggen, ik ben jammer, ik ben jammer, ik ben jammer, ik ben jammer. Dat is waar, ik heb dat gehoord. Maar het is zo, ik ben jammer, ik ben jammer, ik ben jammer, ik ben jammer. Ja, dat is waar, ik ben jammer, ik ben jammer. Njambi Yesu Christ. Joan Chwe, kita hanya kena anjuka cumbang Yesu Christ. Bapak Cici dekan anjuka kumunga. Njambi katua jumka njuatu kumunga njukoba. Tawaka atuka ke hang hala nyanju. Njambi khali akena anju, an anju. Kawisi si anangungu waka. Yikashi miye ike towa. Kawisi si planu wisi sake tayi. Sora yici tlatene chindu shima kwe. Nanti mereka wujud sendiri ya, konting kalian, mau muka yang cuman dekang wah, umnya si kaiti, tau kakaknya, enggak uang tak, panggil Yesus jual fisham pun jual, ke plan cera ia kita agam pasin, kalau si kuat kau mau kerja bikin, kalau si kuat kau nak cik awas, cik tua kau ni apa itu, mau kerja Yesus, awan dulu buat cik dan jual pun dia, mau muka si aduna, setiri bir. Pune wa wa boga yin hatu. Ajici ahua, stiri, ya he kenka, shiko, yang kawa shiko ke tada kong. Yen hap lege ke shiko kawa. Ahua kakao, shiko jinda chuta kong. Aku mati sa, ke cimwa Yesu Christi. Dangin jambi. Abiski sanchu, kaino anchu. Kali kambiga, shimwika, sintewa juwi. Umma spirit. Ini hingga ke spirit wanjiam dia. The spirit yang dia cipta. The spirit yang mana agak wisis. Tangki ke cuma ku Yesus Kristus aku dan mesin jati sah. Amin. Tangki kalifter. Kalau nak
1: Ah,

O dan que iamos fora com Jesus. Quero uma vaqueira e o champi e a juca e a champi alto e canojo. Quero fantasma que a gente cobre cá, do a frite em porta. Quero elca vorte do a itsaira. Quero que o angule na mule que deve já ficar na placa. Quero a juca por conta e vorte. Quero a deva wasaka. Quero a encontrar nossa em Jesus não. Quero a revelação de o pequeno a vorte. Jira jo vatir ide mei kuke lei jira kui ke kama yo jambi ka plani wachi khoya thao jira ike khan na gai om tat iplani wachi hwa tosi jira ike jambi ke yungai yeng khan na gai ana to ki tin tin bo tak chu jira ma tai mi jambi ka na isieni mi festet ke chi wisi apanga ipanga ka die ki vel de ki vel khiski Jira kama peto ti pan jira, jira kana vorte na sima jira debe, ma frage Jesus Christi ka kou, i sien ka, in ma tester, ki dire finale, e li kute. Amen. Geliktes, ma tope baie gusta. Por kama wa ki vore pan jira, ma tu va kier, ma tre kou baie rangu, ki jambi et anna vai ito, jambi ki kusha. Chimienda ma va kier ki jambi, ki ke jambi et anna vai ki sien, i go koa jambi gat. Ma first element é minha pastor Nando me fala dumba tá minha tio Juan Jambi Anstel ma fala Jambi Chipanga um dat muisha engia com Jambi Anstel cana tio Juan que posição água mas Jambi que tá me tio five desse cana já grupo cana que entende lá cana tio Juan Chipanga tá me dir pares for como a boa família mata ele vai dar de Jambi Cieni que tio sa Jambi que busca Boska ka metia ma vadie ki tre ka e mata boska pe awan mole na mole kana ti tro yo saka jwa ka nga be di Jesus Christ ya ko isaka on fang na waka ki jambi ya ko ma lies ke vuarta e bible van bai ki re ma festan ma lies bible de to a to san di ti jambi ya to bol misam van kam chasin bible atin di wam cha ke kum silasi ku jambi ki ma ti bise jambi ki ngum ci wise daga inum tuwa kam ta sa bai bela kom ta di jambi ki inum ci wise daga inum tuwa ka ya ki inum te sen daga miya tu ci tuwan le kwa mi e ma ngum kwa mi e ya wa sen ta me wise ma wa stel daga mta tu vore to sa mta wa khena se skan e kama ka wa se sen tuwenda kun jambi ya tu firtla jambi ya tu kom ta ta ya trama ban vore ta kom ta daga jambi ke kwe dake miya tu ngum ci tuwa Des trois na kwami na usinti bisike mak anstela ke gya ton ku ke gosi ke gya da na ogawana ke gya anunga ka ene ka wamcha tikam cha sa vulkan mcha ha enik ka ngaja bi ka jambi ki nun kam cha ke adul mcha sin is the stop kam cha sin jambi ki nun spiritu da spiritu jambi ki nun ya ngi ukui da lieber ukui dem tenga na ko tungelo Te kam tsa first a doof te kwe kwa ke sieba ya kom tsa te kom nga nawa pesifike ka e jambi mone ke nga ke tsia ka va na ke nga ke tsia ka ke be plan to ti ya pa na to te nga ke tsia ka te ke foro mier ti twa ke kulu te ti twa ke foro mier ke to nga ba ya ke bua spirito te ke son to ya tam tsa sun ke ka ka ndo ta tam tsa even da biesa mtsa wa tun ke mtsa ti self te as ti engala fan hot mcha jambi kita to si ka e mcho pang na pa na kom cha mcha wa licensi ka of tech 3 kama ka wa tin ya kom cha ke mcha no ta uta sa po licensi ka of tech 3 kama ka wa tin na kom cha ta ke en jele sal met ne nieuwe mens beklee het wat fe nieuwe word to di kennis na di biel van si skipa jambi kom cha ti na ta ka ge ya ke kula mcha ti 3G Va ti troyes ne kula na ki wa khies. Ta ti kwa dia ti kula ka ke khulu. Ta khulu ka na ye tam ta ge tha. Ta di sir ne khulu ka no ka ti am chang khwa ko. Jam ye kom cha ti ki ma ke as ten cha yo je am chang khwa. Su na mto khama. Mto khama u na tro ge ti fa. Kam cha wa romain na ka ses ka wa fi a kom cha. Dums a volta kom cha an khasin us dat wie dat die oude mens saam met Christus gestorf sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jambi ke kulum tse spesifieke
mtsa ye sporti bisi anga kato onda ta komcha de ka o ka ma ke n plus e isinji wise ga ka ko da to mtsa ke konkero maina de ga tu mpesa fika mtu sin bier ka isis ka van mtsa ke afro step agi mtsa ka wa ka sula ka mzu e jambi onda jambi wa kuna ya kuna wise ke wa de ga mtsa wa tu ko renda ske mtsa last e vote ka 3 ka ma ka wa 7 ha ko mtsa te ke Ako mtsa teke, mtsa sa ati lup sen fani yera, 3-7. Ako mtsa teke, 3-7, 17. Ako mtsa teke, kum us leiste fai na di sen fani yera. Van, ons lechte verbreken wat vir hun onblik is, bewerk vir ons alles oortreffelijk, ewige en gewerk van heerlijkheid. Omdat ons nie let op die sagbare dinge nie, maar op die onsagbare dinge, wat die sagbare dinge, is tydelik, maar die onsetlik dinge is vir ewig. Jam jy kom tjek a woord, die kreek am tjek jy jam jy plas am tjek at ook hang, mtja sinti wisi hang ga. Ja kon jy am tja, die tydelik en tro maka ete am tja. Bo die gang am ete am tja, hy tydelik en a tro, hy di mi uka te, hy ke ka am tjek a, mtja sin a, mtja inga beka. Van, kam tja tu a tja inga beka, mtja te iti ma koma. Teddy maga itam cha itam cha khaliete di kak oka mcha khaste mcha ti koye teye ti kak oka akom cha ka vot akom cha ka vot teke tam cha uwa jambi vot mcha sa ti wisi kan jambi ki ngumak kak oka he ples mcha nge ngum ya itam cha ki troa ki tuifa vanda ke ngum tom cha des mt uwa mcha ka liwendek asan te liwendek asan ke en blasam cha kakun liyam cha mcha ya ti troa de mcha kri ngana kwa tungelo Van jambi monika plasa ege mcha bene kamar. Da jambi ke plasa mcha ege mcha bene kamar kiwa jambi a ilo khakhiyas. Da khiyas ege kam gya mcha, ya help mcha, mcha fristan, biete ke kwe mcha suwa uwa. Van sona a ilo khakhiyas, mcha tuwa fristan, mchima kan jambi ati mcha panga. Kan nga jambi ke plasa a ilo khakhiyas ke mcha bene kamar. A ilo khakhiyas ino ing nga jambi. Van kam cha sung, ha sing yisa chi echi tuwa kato, onda kam cha tuwa fristan, Vare ke a Christus ga, jambi mone ke herhal ka ye kwa kha, ye e kao. Nga tha chi, nji tha mcha, mcha sung kule ma mcha kama de chi. Ta kang Jesus Christus, ka kha bula ke fiske na maria. Ya ke kuma, ta ke awa tin chi dawa. Ta dawa na awa tin chi, au sun Yesu, va na awa fir lose yu siki ngola. Ta maria ke kwe de mi e tuane ke nao chi to, mi ma niwa una dawa ndua. Tungye lu tibi de kwa de tuwa kwa kwe. Van ka wisi ke jambi ke kimum, ha kama dir, spiritu ya wii. Spiritu te yin wat inze dabandwa. Om na dabandwa wat dayat e, ya wat daba ya spiritu wa. Te kam cha sung, Yisus jambi en leke tu, ya wu kham cha ke furtbe, mcha ngri, ke mcha mta gapa nga tawa, mcha khwa khiyas. Om na jambi ke nga mcha. Mcha khwa biwet ali kola tret van khot. Jambi ke plasa mcha ke nga hen mto mcha, ma tenge ku mcha de plasa kato, mcha chipanga ke ko mcha. Ta mewa tibia chi ya komcha, ke lasti vod kamatai, ya komcha ten i wa wa di afanlek. I wa wa, chi toye wa ta anvod. Jambi ya komcha, i ma ke plas, i sin kame, i me plas, i sin don wisi ke me ngun. I wa wa kateye nes, vanye ka jambi wa tibia chami lasti vod. Ma koe me di baras ten mcha sin jambi, bekhana nisunga omda ta jambi ke ngumcha, yo jambi ya hilaf. Ka mcha saya, mcha ouna iwa khiliyaba. Van twa ka nga dit u amcha ke lekham ka amcha dia na teid msa da ba da nga da da da vani ka nga da da ka shu ka te da shu ma jambi khis ka dwi ka wa jambi ka nga vuota fe deit amcha de vani ka khis e ko gamcha msa pangala ta jambi on da ti amcha da sin he jambi pangala ta amcha ko amcha de ke khami yo una e ba khli ba ba ya dangi khlif tas jambi sin ma ke kor vuota me dinai ba ya dangi amen amen omas lady vu Oor baie dankie Hemelse Vader. Here my praise dit alofi. Here I seën woord hy. Koe woord op die dag het. Mi jambe gena. I seën ga wisse ki Jesus Christus ka kom. Dankie Vader. Amen. Baie dankie vir dit.

kankelu uwala ncang ndamnqoqome usathi yakiteki thinqaba wathi mnqoqo ngqoke ke mqoqo manxetsha nqomsinte geyikandakile kanqi ngeyakankelu yekithinqo bot kapuyahiwa kungxayaceke akikhokho manqicumka nisinte ke nirhencam ndiqawa 17 ke konke radio xkfm tetya emntaneni asaxe mqoqomata saxe kawusike aqwangqhwa kancike mkiwula akatabisela ke bhiqwi mxasa akamasatwa mmoso matsho unqumxinkqwi ke tetya na.

0: is die uitleg.
1: Nee.
0: Ga sê o. Ga soekre sê o. Ga soekre sê. E majesteit, dit is die besluit van die allerhoogste oor u. Ga ootse. Tse ukwetse.
1: Nee. Behe. Kanem tse ukuma. Ga ke kere gote.
0: So Daniel ya magwaya. Shwere mate. Nkaka musukuri. I sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. Ootse. Ga ukwehe. Kanem kehe, ga ke kanem kerete. Me kunya kae ki, ga kehe huisa. Takono ga kuisa. Me kogo jindeta. Ga kuhe, ata iya kwata. Isal, moet gras eet, soos beeste. En isal, snaps dier die dou nat gemaakt word. Ga, dwa kaya botootje. Takono ga twane ya gqaka etiko ga kunye ata iya fata so tjane mqere fata kunye gaki dit sal sewe tydperk lang oor u kom
1: nee mikke he khamo wate ahati gaki sewe saisi kurina iyago so nki te aga sa tjane mtyade kwa Ni kogo jide kuya kai tate angakate. Chwa, ni aha nuo shiika, kani ma kye kwati, toti, obi khron. Chwa kye enki kawate kwe. Ni kia en shiika, arako ama. Ni somu kwena, ni kunya kwa tingi kwa naka, kunya kwa tesa ama. Ni somu kwena, kunwa kwa tingi kwa na ima kumusa. Aha kunwa hambe acham. Aha kaha hambe acham. So a khung he ne bkaneserem ki ya he kanem ke sibe mara ne bkaneser sialfu am hiye e kwane so a kanema kha u kwaneka so a kanema ke hetam anja kha u a de kwaneka be kanema kya ha go te kunye go te tsam te kya ya ke kweta so a kanema kya ha go te kunye go te tsam Te akham kunya go deta. Mara ange ya chanima te akha sikalo. Te khavana te go je hinya go. Apana ya chanima. Mwiti ne bkanesa ma khongwa he. Tawa ne bkanesa no chanima a kara sieve kuri. Mi somko na kunya go te khana tsa kunya. Hambe khavana ka kham kunya. Hambe khavana ni kyenje. Akham chanwa go mandat. Amen.
2: Amen.

ska FM 107 nxinxeke nerelekemto samtsafite ncina ke camtsha ke khuku munxumke wola camtsha teke atini camtsha ke 18 minute ke qala cama eta kawushena qonqa camtsha ke mtsima kai emtsaqa ngqalo ngusamtsha ke qala camkele mbashare xinqo ke qala ke mtsaqo yacawa awamtsa sing ngi kika ekangtsa aqhawo ke ikamtsa qhamo mawa mtsiko e makang watijela simtsiko e makang watsike e pasika makwe mtsiko e makang mkhamo kwe mtsiko e makang tuqha makwe taka wisikana qhamtsa rimtsa pasimtsa tuqha singi sitamtsa eke ke qala olongusa ngeke ke tsike he himtsa aqhamtsa utsike imtsa kwenza tsike imtsa pangela cha utsike imtsa agulika mawa mtsi taka wisikana qhamtsa rimtsa pasimtsa tu singi imtsa eke ke ka eka imtsa atwitsa oka eka imtsa agulika oka eka imtsa qhama qala tsa mawa mtsi ke e pasi mtsa singiki ke akonwa ti tshwanu a pasi a nya ti tshwandwa nya nya yi o nya qeng mm tso qeng ngwa ti tshwanu tso qeng ngwa ti tshwanu tswa sing ngwa ti tshwanu tswa si ti tshwanu nya ti tshwa e ke ina ga tsi ya a qeng o ina ga tsi ya go nne o nga qeng mm o ya ya qeng ka e ya tso ya qonwa o ya qeng ka e ya tso ya o nya o ya kanka e ya tsao ya qhau tsanwa tsika e he along sa tsika e a qonya a pa se an ke ke ya singhi ke mtsima wa tsela sa ho tsima kang mkhamo khwe ta mtsima kang fa ba ga ke tswa ga tswang mtsima kang pa se go kham ga e ke tswa ga tswang ong ya ngi ong ya ke tsang tswa ke gandi tsike tsike o ina ga tsike pa se kang he khong he tlhengwa o nga na tsamisa ga ya nna jwe ke ke ka go itse go ikomi

Ekska FM 107 xinxeke nikara ke mtsasa mtsafite ncine ngigicamtsa sorry ke mtsasa ke mtsa gitara ndwa Collins bonjira ke camtsa ke grace that carries me wamtsafite ncindo wamtsakisa ke grace that carries me wamtsafite ncindo ake wa ka e hiqiqa ngami ka e khitse mi ka e hitini ngami ha gumi ha nqute qaqa ngqa e halungu sami ka e ya o he ma how khama magqomi khama ya dre ka ngqumkwi ka tsala kwi ka ngqumkwi mchinga mama akuna ka mchinga mama kuna aqhaqa ka mchinga mama macwa khama ka mchinga macwa nqwa ka ka ngqwi ka ayo chika e akhami ka e ikanga khitsomi ka e ikanga longsami ka e ikang man akhamtsa umanqutsa amawamthi chiwisisi ka e ikang pasi mo pangatsa chiwisisi ka ikang pasi mo qinqa chiwisisi ka pasi mo singhiya qala cemke mamtsima kang mapangatsa mamtsima kang manje mamtsima kang maqham ngiqala cemchuma e mimoni wa kimtsa sake qinqwa qhamtsa ke ka e anqutale yacika e alongise qhamu oka e he aqama yabhanga cha awona cha ke cifa da mtsasaqa ngkwika umtsakuqa ngkwika umtsaka ngqamza cica ngkwima mtsima ka tsukqamza de ka qonqa mtsile mtsapa simtsa longu sa qhama ngqutala mtsa e ngheke ke mtsa wona ka wisisi ka e mtsa no da choqqo qaka e da qangkwika aqamza mtsa ngqamza cike kuqaqo e mama mana wa kuqaqo e mama mana asenga tiki mana panga tiki mana ugwa tika e mtsimo mo singqica ko e mtsimo ka mo sa qaqo e mtsimo ka mo lo sa qhama ako e ngqike ke tiki e mapanga qa u tiki ka ma ma qoli qa tiki ka ma qham qa u tiki ka mo qoma mo singo ngqike ke ke he e ma ama qa u ke e ma qham qa tsi u ka e ke mapanga qa kwa e mo tsi the tshwisika na long some so tshwisika na khamtsa re mtsapa simtsa simtsa ngqamtsa tekeke kwa em tsa aqa u tsa kwa em tsa u tsa ma mtsima o damtsa wa kona mtsima o damtsa khama kona mtsima o damtsa wa singa u tshwisika em tsa ngwa to ntsa teke jiwa ama nghi keke ya nge ya nga a long sa ya nge ya nga kwa sa ya nge ya nga a khuya a ke tshwisika ya ngwa to ke tsowa ke a bona ke a ngotu thamo ke ke tswa da maka e he kang a seng hi ke ke ko e he mapanga tsa kwa e he kang manqutsa ga wisika na a kwa nghemtsa sorry ke wisena kwa nghemtsa dimtsa pasimtsa au seng tsamtsa e ke ke kwa e he tsa a ngotu wa tshi njengile ke ni kwa iduma ngwi asekuthi ta atishati chonyo asekuthi ta afrazi chonyo asekuthi ta akwatya ke qeni gishin ta ma aqhaya a ke aqona tsena aqhaya a ta ke aqwa ta to chika na he angwatu ta ma aqhaya a ta ke atenzi probier ka e a probier ka ka e a kisa ka ka aqo towa to chike e he aqama qwa aqira heke tsike matomi tshotsika matla tomi tshotsika matata tshika ang ta matso ngimi mani qwa wat awana ka wan tsa samsa ke samsa fitina ke kwa ke tsom tsake this is said unless you are born again ta am the sada ke qinqo ke ema mtsima kang ka dong qham tsaka kang am tsa ke mtsake he mtsang qale am tsa tsi ka usis kang dua awa tsike kang mtsa hona ka usi ndo awa tsike kang mtsa akham he kang mtsa apanga tsike mtsa akham he kang mtsa wa sing hi ka ke ka tswa ka kona kang ko tsa ka tswa ka kona panga nwa ka tswa ka kona sing ta makawa ka e awa sing ya kona ka e awa qamo tsa kona ka e awa long sa kona a fustana ka kini tsika e ma ngho to mi tsha ma sing ta ka ko ina o ma sing ta ka tswa tsela kwa ta ma pasi ma chinji uma pasi ma sing hi ke ke kwa ng tswa kwa e kang ma ng tswa kwa e tswa kwa e he kang ma kham tsa ka wisisi kai ta ma ka wa chi ke kang pasi mo sing hi ke ke ke ma tsa chi ma tsa tsa ka ke o kui ka e
hikang ma mang hotu okwikai. He mak amata okwikai, hikang ma kam okwikai, hikang mang elung sata. When Kawakai passing to sing hikaki, Mtsamania singakai, Mtsamana pangakai, Mtsamania akamaka. Tasing he, the gana tumusis, oh, wallowsis, chicka he, akam taki ka tink tink o chicka he akwan hamta. Awa, Mtsakatam ama. Quickin. Kangkatamutwas, kagadam mangaka, Sarang amaki kwa e. Him tawa sing a tuisi gana kwa e. Him tawa sang heka, o a sing heka, kwa im tapasim tau tinjia, kwa e pasim tokan ta, kwa egam pasim tokanga ta. Kangamon chi, tam chimakanga tunkon, nam tam chimakanga tunu samta, chimakanga tung ta amta, mtakuna ama. Tamsa enka ki kana tamu si kana walau si chike mcha akulu ta chike he mcha akham ta chike kang cha apanga cha ma kamu ni otaku na tamku kamu ni otaku na ngkui van kawis ka kuna kang awa sing ya chwa tagi ka kwa mingki awa kawis ka o mingki o da chiu si kan kwa ka punga tag ka e mo ku sing ya kaki ka uka mo ku furstana kaki yesti pligi ka ngam ki wa chike he Nam ki wa chike ku jala kamgo Nam ki wa chike he kang toto ku pasi O ka ki wa chike wa chi jala sen Kawisi gandu wa kaya mza limza pasi mza Hunak ta amza ike ki chike mza ang watu Ng jiwa ama ng uta a chika ang jiwa ama Ng kam chika ang jiwa ama ng lungu sa Kawisi gandu wa Ng sing hi ke ki mtsamani chwa aguli tika mtsamani chwa kamu kata mtsamani chwa fustana ka ki kala tsamutuma e somna ha e hi mtsa tuye kama tikini ka e kala ka mtsa asin kwa kwa kwa mtsa kama kwa kwa kwa mtsa alungu sa kwa ka katu kwa mtsa ki ti jala sung o katung kan kaya mtsa ki chika I jala ka e ito mtsa ka e mtsa mtsa ka e ka mtsa pa sim chow kasing hulung sa kwa ngay wanka kwa mtsa kwa mtsa kwa ki mtsa ta Chitwa e Lamarum Tawa Chitwa gana Tumusi Sia Sung Ya Amatasa Sung Yaki Negandi Chitwa e Chigaki Tankoi Chigaya Munta Chigaya Motu Chigaya Ama Ngini Yan Tawana Kunga Kunga Dawaya Kunga Dawaya Tala Chitwa Nangwasa Chitwa Kunga Chitwa Gawishi Gandom Sa O Hua Chitwa e Yakunga Angotu Chitwa e Is Chitwa Nui Akama Chitwa e Is Chitwa Nui Ya Lungsa Ya sin kama ko sina lungsa ya kama kama am za sam sa fitin na ge tam ze kom ke baba god ke onisimis at sam sa vusi nova

0: Suid-Afrika. Op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
1: Ekska FM 107, ngene gana ke. Ndizomtsha mosincando ke ngecamtsa ke bona kene, umtsha fite ncane umtsha ke kubomuncu. Umgame samita cam ke aqhamtsa ke 12 iqhamtsa ke. Yes, muni teki chimbo etaka wishika ke mse singi kalaka mma e emtsa titi agami tsa kwa kamsa rimtsa asinga ke gamesa tsumtswa omtsa wishishi agamsa ke tsimsa agami tsa kwa katsi ke emtsa ucaqwa kho munike tsike ikamtsa gulu tsa kwa kala tsumwe tsike kamtsa khamtsa kwa kala tsumtswa e ma mtsimane mtsamane tsu singa ka wishina mtsamane tsu khama ka wishina mtsamane tsu ama ka wishika na hey kake tsamusinga e tshishika e kamtsa ngoto mtsa wona ka sodra ka e mtsa kwa ama sodra ka e kamtsa alusa yake tjala singa mtsa alungusa yake tsimqhamo ko mtsa alungusa yake tsika ankang mtsa qancuca tsika ankang mtsa jweca tsika ankang mtsa pangaca tsika ankang mtsa thwica tsika ankang mtsa singhiya tsa ke qala tsamka e o tshoka e e kang mtsa singhiya ya ke mtsa qama ka wishishika e mtsa ngoto mtsa qama ka wishishika e kang mtsa qama qala tsamka wishishika e e kang mtsa ageni maqala kwa maqala kwa tsoka e maqala e kwa khangu ka wishishika e na ka wishina kwa ngam tsike mtsa pasi mtsa singka ke tsika e mtsa agulu tsa u tsika e mtsa ngoto tsika e kang mtsa qama qala tsamke mtsi o e makang mtsa kuli tsam tsi o khima kang mtsa ama dake mtsa kona khang wa kwisi mtsa ama dake mtsa kona khang kwisi mtsa ama dake kwisi ka na kona mtsa da won kawa tsike mtsa sing o tsike mtsa ke sa he ka tsong tsong mtsa ka tsong mtsa tsong zela mtsa mtsa thwisa ke o to tsika na mtsa thwisa ke o zela tsika na mtsa thwisa ke o mtsa na mtsa thwisa ke kwisi ka na ke ka pangam mtsa thwisa ke wisi kana ke khamsa thusa ke wisi kana ke khamsa thusa ke tsikana ke ngoto wa khamsa tsela tsika e kang pasim tso panga ka e kang pasim tso sing ya awa mtsa longsa msinga ke ke wisi sika e ke tsike mtsa singwa ka wisi kana o tsike mtsa ama ka wisi kana mtsa mani tso singa ka o mtsa mani tso khanga tsike mtsa mani tso ama ka wisi sika e mtsa ka wisi a nqa le a tse ngheke ke a tswa sindi tshwanuka ke gandia e go ke qhanqa tsike gandia e go ke panga tsi ta tetin dwa mtsa ke tete a nqa he go na khatsi tshwanu o a kona khanga tsi tshwanu o a kona singa ka wa tsike do wa a nqe a ke mutala tshwana a ke nqa tshwana ta ke wisi sika a nqa ta ke o go ke ga mpasim tso sa go ke pa sigem tso lung sa ka ne ke ma tsa a ke tswa ka ga ji ka e e ka nga ang ka ma tso nwa ya o nwa ta ma khoswe ka u sisi ke ga tsa o ke ya tswa ka u sisi ke ga sa o ke ya tswa ka u sisi ke ga jo ke ya tswa ka u sisi ke tswa pa si e ke ya tswa ma khoswe ka ana tshotswa ka e maqhoshwe nqa ka wishika na ta a tsa a ke ka e a ngoto a tsa ka ke mana ya e a ngoto a tsa ka ke tsinka e e ka a tsho nqa wa o mse sala ke ma tsa ke tshotswa ka je e ka e a ngoto ma tsho nqa a tsa ke qong ta khoshwe ka wishika ka jo ka wishika e tsho pa si a tsho ka wishika tsho da ka ke ka ge a ngoto ka ge a tsho ka ge a ka ge a dum ka ge a da ka wishika na aqishu tona matsaki ka jika e he mi moni tsiga a tsa he kang a panga nqo tsa he kang a nqo tsa he kang a nqo nqo tsa he kang a singwa tamtsa u sa ho long sa khama sa ngi sing khama sa ngi jiwa ama hinka ke mtsatsu qancane ke mtsatsu qancane mtsatana afristan ke ke tsikikang a angamse ke kuno tsikikang akwashamse ke kuno tsikikang aqonqa ya mtsa ke ka e kang qala kang pasi mtso panga ke qala kang pasi mtso singe qala kang pasi mtsaka ama na tervel ke mtsa kuno ka u tervel mtsa kuno singa ka qhamse ke tsika e he tsaka qawa tsika e he satisa a tsika e he sa kwate a tsika e he sa katwa a Dasar lagi kawa, mca jiwa hana mca eh, amaca kaki kai mca ngutuk amaca kaki mca duit amaca kaki kai mca seng yang nawa yang amang nawa yang firstan nawa yang cikai kang mang ngutuk cikai kang matu cikai kang ma acuk ta, dekau wisis kan dua kala kai mca seng dua kusen kala kai mca amat dua kusen kala kai mca alung set a, ada ngaji kau, dah yang dua a. Tsa sa dege o kwiki a ke kanga tsi tlhobo go ke a ke tsa tsi tshona bordana ke tsa tsi tshona ya kwa go diwa ka wa tsiki kang a ngu a ka wa tsiki kang a khoya tshwa ka wa tsiki kang a tsenwa ka wa tsiki kang a qhongwa tama ka go diwa go e go ka gantsa go ya wa ka he a totwa sa ka fa totwa senka ya jiwa ama jiwa o kwinyo tsi tshono jiwa tsenwa tsi tshona ke ni tsike mo seng ga tsodzela tsike mo sara ga tsodzela ta mtsamo ni tsi wa ka o tsike ma ke kankwa na o tsike ma ke ma ke bahani kwa ka tsoka tsike hetani a mung a mi tswa ta mtsamo ni tsi wa nka tsuna ga u sisike nka sa tsankwa ika e ontsa a gome tsa ga u sisike mtsa sa re ke ka wa kwa e e ka ang tsa o long sa khama a wa long sa tsike e he long sa kao akonrea tsa seng ga ne tsa mo sisim tsa wana tsi tshoya e ya break tsam tsa ke vorda ya ya tsa tsa bimbile ng o ka wa tsike e he ke tsa wa tsho o ka wa tsike e he ya ke sing o ya ng hi o ya ng ya long sa tsa ke a tu ka tsa kha ga ne tsa mo sisim tsa ga kona ga ne tsa mo sisim tsa sa ko ga ne tsa mo sisim tsa panga tsike e ya ke ya mo tsike ya long sa tsa ka tota wa tsike ya peter khamo ka tota wa tsike ya mma tsa ka wa tsike ya jala khama kho ya mtsa hemtsa toto ya tsu a ang ke mtsa ngo to mtsa sa ke u se na khamo ke ma tsa ke tsho je ka e ya ge ya qang ya ang ka mo tsho na ta man shwe ka u sisi ka e ya ngo de ya ang ngo ka jo sisi ke ge a tsho ka jo sisi ke qo dzile a da ta ma kha ke tsho shi kwa e pa si au tsha wa tswa kwa e wa khu qhale kwa ya tsha wa tsing tswa agomia kusisika ndo amsa sare khoi atsamsa dike mtsa pasi mtsa kuno shinka o mtsa kuno kuka ama dike tsike ya ya ya ya panga tsamsa tsike kang ya khanga mtsa o ya ngu tsamsa o ya dong tsa singhi a wa mtsa panga vikwa maka e ya tsamsa vikwa maka e ya lo sa tsamsa vikwa maka e ya hamtsa heke mtsa kuno ga ka usika mtsa kuno panga ka o mtsa kuno singa ke tsike kang mtsa agulu tsa tsike kang tsa kala a tsa ta ka usika ndo a long sam tsa ding tsa pasim tsa jiwa kama ngai ka ke tsike he mtsa no da ha tsike he mtsa ngo to tota wa tsike tsi jela sim dir ya ka ni kuno dir tsoka ka e ka ya tsam tsa dir ka e ha tsam tsa dir tsi si ka e ha long sam tsa he pasim tsa o ngai pasikang jo kam pasikang jo panga nam ta sam samo sin ando ya ga city of hope christian ko ya acam jake eli eli om ta mo sin ando ta sak ku mang om mit ta mukai et ti acam jake tolfu ikom sa kinin tin mit ta ki chimboy te sin nam sa ko nam sa ko ta ku mang ka ei bi victor ke kala cam ku ta sik ma ka ku ku mang ka ei ta ta jam sa wala jake adiko sis ya sam jan ya ku cam ti ngo le ngin ka sis ki acam ngani kubekwe hemtsa atene tsokuna ngake ya kala tena sa ka usena taka khamtsa ke khu thali ke khu dam tsa sa mtsa ngam ya tangi e amde sa tsa mo sungandwa he eli eli ya tsa mtsa ke ntiti

0: kama ta tsiya ma kama ta tsona ma kama ta ngui so angui kazi so inga te angala kaiha te wo kwa boroa so kyan ma te tuwo kota ko te tsiya ma kota ko te tsona ma ko te ngui sa so akwa kyan ma nga kwa pesa 150 fa sesi ki ke hem tui kama ta ma wo ko ma kama ngui akwa ke te kare a te tsak ma ko kwana ki kyan ma te tsona ma ko te tsiya ma ko te ngui sa so te wo kwa kore do ma ka ko kyan ma ngui ya gwa so ana ko tsiya ma gwa ana kam kama ma gwa so te ngui sa kyan ma kwana kyan mi ya ba so kyan ma kwa ta ko tsiya kwa te a te kwa kha mi ya ba so ta kyan ma jawe kyan mi ya ba sin go ro ski o kyan mi ya si kai ki mala kyan ma ta jao kyan mi ya ba si o ki na ma kite wo kyan mi ya ba kyan mi ya ba kyan ma gana kwa yin bible o ki so a bible o ki kyan mi kuye kuye nse jane dita te kwa kwe a nga si venu te hi plane na ko te gya ko te kwa a te kwa amen.
1: Amen
0: so ti ya ba te ti ki ka mata nga o sanu nu ta ka ka hi ata kui e ka mta kha ko te nga ki ti khala so ka ti la ba de ti kui ha kya ti kui ko ti la ba ko ka ti kui ko be ti u la ba ka mba pera ti ti ye ko aka ta na mba pera ka ti la para ko so kuya u kwamana te ana nga o sikit mutarifa nte ki kha ko kuya mala kyanam ko to dit khanu ka te ngi he cha u ka wa ti u ka wa so kyanam ma kwa te be te de tre kyanam ma kwa te te de ka wa so ni ku ri sikit kyanam ti khala ti dri vi si jan te o kere ke ti shwara ma ti in vesa ke ti shwara ma ti ya te te o profita ko nan en ke ti shwara ti so a kwana ke a go ja ja o ka ne dri go ja ne dri go te o kha o wa khati kwana ha ba tsi tum ke ga go tsi wo pa go be khen ma tsa ke khala go khen ma tiki khala go so ke ma ne ku di ki nga ti go te o pe ke ke se ke ti a shwara ma ti shwara ma ka ti go sa ke khen ma khala go e tsa ri ke nyam ka go so tsa o ke ka tsa kom khen mu ku yi he na cha ke cha tsa ba khel ma kha ko hamba tsa si gala ko ma tsa wo pa ko nu skanam ku ye cha ke ke cha ko ma gwe cha u ka si ki si ku ngo ko nu cha thung ka lo ko m a ku ye so nge a ku ye a cha thung ka la ngi kwa ma na ko ma ka cha do wo gwe nu a ku ye che kha ta a cha ko m sa hi ngi na nu a ku ye cha u tre ka cha ku ye ma so a kwa na ke cha wo tre cha do wo te ku ye sa de treka hi so hambe tsia close class go be tsa mi tsa dota ma tsa tsheso ka munu na tsa dota ku ya hambe ma ha tsa dorota so nta ti mi te kopi a te tswa a tse go ti khuri weke sa a te tse a go tswana a ku ye ka sa ti a ku ye na garo a ku ye am tsoma go mo go tsesika a ku ye tsa tse ka am tsoma ka o ku shi ye go nge a ku ye am tsoma a do wogono a sa a se ku go ko ye go tsa ke khago a do wata be na hiya gobe kwana ke kyanu ku ya ta kom ta ma ta hiya te ban ta do wata be ta do gun ta hiya ko amen
2: kwana akwe ta na ta hiya ko twara hi an ngam an ta ko si twara ko si kui kwa ne si te u twara hi a ti ku ka ko dawa ti we a ta kiye ti kwa ngai ta ma tsang ke ke kuri to kwana nga kyanu m kharata kwana ti fasi kwa kwa ke ko na ti tsang a bana kwa ta ti to kwa go be te ko fasi kwa ti tin fasi kwa ta ta ta ta ta ta hi kwana matias m 22 verse nyekan derta ka tiya mako tiya kum first ma kwana a chanem tsam ka kering commando mense kham kharanye tui kha siki ta gon a san gas ki kham nga ka ngam an za ayo sa a cha ngam sa na kwa kha ti kui ka te kwana nyuti a te ta sa je ti nga mata to a chanem ti nga mata kwa kha ta ko to ti nga mata kwana ngi kui to ki ti kha sa chanem me amen ta gon tsam ka ti kya wogo tiya kuya go ha yen kure yen Johannes 4 verse 7 ta khunu 7 ta khunza kwa 12 21 aki khabana ya ngata ti wo santo to mu ko ngam ku ta khunu a ngam ku ya tswara ya khamchani moka ta khunu a ngam ku ya hito to ki ngam ku san no a ngam ku ya hito to san anza sinu khabana ka kui kwa di kui ata ti kuya go be platform 10 khasiti eki platform tena ngomo khu tena makyan kala ngomo khu nu te manu ka kwete connect ye in platform ten ki ti kuye go be platform ten si ngom kuguji ki mara ti kuye go to di trek ki ayen ki ti te kara kwana to ti nga te kuri to Titeti tama a tikinje kwatim. Ngitam ti ateti ya. Aka kwa na tiborego. An osa yete na tikuwa kago. Ndewe te chani makaya nga kwa. Acha hati makuwa kakamtu kwa naka. Ya angam kusa njasi kindeo iya hisa na him. Akam kwa cha angam kusikim. Nite teke teke ama kwa kwa. A o kwa kwa ma teke. Kei kwa kamdi kama o kwa kwa ngubore ya kaya kumote. Tika tentote koke toko ya tikuli kubi kwa kwa kwa. Takunu hita ikurito. Akwa sa cha kamcha awa na hita kini. Tum tuam chama jaya kutan kara. Tahu na jaya sa kui ikwa jaya hikwa. Ya cinta sa nakwa jaya. Tiku ika te oa teok teke te kam tok teke ngama di oo kita. Akwa sa kam awa hicha kim. Kui kam te ata to nyama ko jaya te ka amma. Nwe ya wawo te kam suka. Kui ya wawo kwa te kam suka. Sa kumo te kwa sa nyama ko kwa kukarako. Sa kumo te kwa kumet oina i kumet kana i. Tahu na anga kisa set ubiye te kuku jaya nyama kwa haya. Tum kwa mwa gomba tiwa na ta iye tenga tiwa chao mtuwa ma na ta iye chao mtuwa ma mara ti chao yoka ti mtuwa ma ti mtuwa ma tuwe kama. Tomu kwa kwa teki kaa kwa. Takun am tuwa ma aki kwa kwa na am tuwa ma seya jakoro kwa. Ndeo kwa kwa jama kia agu. Kaa ki kaa na kwa tomu kwa kia tuwa te de platform tenki. Aku ti hinyeta kwa. Sa saasi hinu. Kam gubu sa nwa sa sa sika so anasoka. Aki kama sika na kwa ndeo kwa kwa praktika ati. Aki kama hinsa tokita. Kuche kumogo, kuche amogo, za polisa kiyete, kiyete za kiyete, maji kwa na za kuchi benu. Kwa na za kwa wata kwa kwa wata. Na kwa na mite ngama di okiti haa, titreta wetu kumo te ti kiara san titoki ya. Takun a ngama, takun te kreka amko te kiya kwa, ya akta amko te si chiye kwa kwa, takun kuma kiyekta amkamdi kwa woko teko, kuma woya na kwa, angasi kindeo iye te kwa, nukwe ngama zoka ama kumo. Ndeo ta ii jawa ama si jawa kwa kwa kwa kwa kwa. Ama kia kwa kana. Ama siya kwa kaisa. Ndeo kwa na kuma kui ngamite. Tita ma ngam o nyayite kwa na. Akwa ya tiiteki. Kwa kwa mumu. Makiteki ya kwa kwa ya teo ngam. Teo plani siki. Chani plani ya. Khamza kata gara mchaki karaku yi. Eya ha. Nita yaso kwa platform ten ki tingwe tu. Ngam a gara ti chani mki. Chak gara na tak eti inu. Nganu chati doa kumote. Te kwa kwa kwa kwa platform ten ki tingwe tu. Tako te kwa mikuwa cha hiyo kwa kaya. Tako na maki kwa ago. Ama kia ago yeu kawa. Ama kia ago kwenye si woi kwa. Tako na ama si hiyena si ngako kwa tim kwama. Tim dama sima hii kwenye kitego vee kabana kwa. Ama ngoku na eni tim kuma te kwenye kabana kwa ago. Ama siye kwa choka amki. Tek tek tek kwa achak tek tek nyate. Nga tiki chanem karata ngaya to kwa ti jaro kwa isa. Nga siki chak kwa rakwa kwa achak tomo kwa atako chak kukwe si jawo gunu. Cha bewa kwa na ngwa ka ngam ko tewa te ngomotin te ki kwa ko yi a te ki tesa platform ten ta kwa na aki si kana hanu ama se ko kunwa ko ham da ma si kwa ma nde kwa na ham ki go ka te be a kwa ye kara kama wo te be na kwa na si kunwa ko ham da ma si kwa ma so ka na ki am si kun kara kwa na kama wo te be ke kwa mara kani ma ata te a ngome be mara ni te u khusi u sun sun wa subu subu na kwa yi si kwa akwa na te ata hinka ama uncho usanya mwa kwa ama kana unta kana chaka ratabe khabana si kwa kwa am kwa mkwenya si kwa mdo mwa mara akwa mdo ma am choka ama kwa mdo ma be akam si kichani ma am kwa mkwenya akoro kuyo cha choka uti hinya ha akwa na tek tek te tausa makite nyama ite di ngam kwa te kwa akara kwa takwa na ata yete ndeo kwa na ama si chowa si unwogu ama si yoko msi mnaku hama jauka sa chowa cha kungo te kwa cha jauka tobe cha jauka choka kona ti mara choka kona kweti tsaya choka obe mara an asi jago kwe tsak tsak ya kalata choka ta tekiye ta kwa ni ngita ya kwa ayo ka to ti yego fasim khamati kasa par diker mtin vers tuya ta kono tuya kisa to no aka kisa yamnu to tin kisa si acha aya cho anyama ko jao sa tsati tsaka mochi acha sarota yeti nyama ko tsaki jatkayo ko tsaya kai ogo. Kwana tsai nyeta anyambo ditsakwe ko kumota mara kuri o tamtsi yamo kwa tsaya dikati tsaya osa ye tu e ke tsam sawitu mara yisi tu e ke tsaya kaye ko amir matego mara amir matsak oba ta tsakyate tamtso kwa tsak iyo pa par dikerata te nga ndo bote tsakyara ta kwa tsakisi taneta tsai nyeta kwa tsakisi taneta nga kwana kyanin nga mento te kwi kyanin nga mzi oiki te ya ka oko kunama ata te subu subu sa, ndiobe te, ti ngao ka hiye te, ti doe ka ti hiye tobe ya kwa ya. Hallelujah. Te di doe ka te hiye tobe, te di doe ka te hiye tobe, a doe kwa to a tiki sere ti nti hiye go choka o. Kwa ne ti kaya kwa kote ego. Ta kun tuwa cha kwa tebe a kwa cha mandate, mara cha kwa mo kwa tuwa ta kwa cha tuwa mandate. Kanta maktausan, a da kwa kanta kungo kunu. Hiye kwa a da kwa kane, cha ti kaya ki zaro kunu. Kehe dako ya taki damande ya kwa iye go. Ndeo vete, kasi za wako kaya acha akawasi oike. Ngehe te dako ya chamundu, tewe ti chamtamu. Ngehe te dako ya tewe ti chamtamu. Kama te kwa ate. Ate kwa ate kwa mso kate kriyo kwa mbuka mapesele 115 kwa ma. Kwa wote ma. Takun anyamu eki kwa ate tuwe esike. Ma ngan musobo na. No mae ana mchani mata. Nan musobo na mchani ma mae. Ke tam to mieko. Ke tam to mieko. Aja tikati, krimisa akinu. Tikati. A kerim awa ka hin ehe. Tito sa kia wogobe, to di manoka. Anga ati si tiya kwa naika. Takun a tuwe adrisi kita yanu. A ke kabana ya mieti. Tem chani ma ngam oka tima, a hiye mkoro himata. Mara ni jako hiji kwetu we. Mushobo ki idols takite wa. Ni jako ngom san koji. Chokaro kini koji. Kaun kaun san koji. Ati chanim tibe eto we. Kwa na kwom te kite ya wo him. Ni mfasi ba ngin kato rapra. Ni mfasi ba ngin kato wo. Mara ni mfasi bita kwa rako kwa akita si nyatinu. Nganu ta chanim kwebe abasi. Ngan kwe kake emdi abasi kati. Takuna angasi ki ata hisa nete. Anza ngom ko silvara kadu kauti kata. Ngim chanima, ngim kwa mte ikoma, teswe ya sana. Am chanim ti iye ndeo ta iye. Anza am chanima, kamo ti mara. Kuye kobe, kteya, kaya ti itama mungo kobe, sewo ti itama, kamo kobe, kare ti itama, kungo kobe, kuye ti itama, kango kamo kobe. Hallelujah. Ay kame te mungo mchanima te kuika ate. Ta kare ko iye kote, kwa mchanim te ma te kuika ate. Am kuyo nya kwa ndeo kwa na, takunu tatoro kwa kite oku kwa. Iyam kwa kwicha wa ate kwa kusa. Am chanima kuye kobe, mara tatoro kwa oku kwa. Makata wo hing, tatoro kwa kwa. Tito kuku kuri tu, to kuku isa. Am chanim di iya, nukwam ke chanima te rapra kuma. Te kam chanim zao kwa kwa. Ngin chanim kasito, am chanima si ngato kwa keri nukwam ke kumka ya kwa. Kwa na amati zao kwa kwa. Ndeo ta ti zao ka, nguma ti toro ka ato, nguma kawa kwa kote, ti manusi ka ti zao ka ato amkoma. Kama kobe kuye katama ka. Ay, mama aki kwa mahima. Ay, ngom chanim temki. Ay, toro ka ka ato, ay, mahe. Kupiti sa ato miyeko. Kupiti sa, ay, chanima ngom ebe kupiti sa. Mara ang ama, sa kupiti sa rakatano. Kehe kuhu, poli, tama zao ka ato ama. Nata inyeko aki ya kuyego. Tikuwa ebenu. Nde kwere kwata nyo kwe kitu. Mba kwere kwata. Mao kani kakwe ahe. Kani kakonu. Ngo jeka maku jiki yaka eko. Jeka masa ngoma jiki yaka eko. Ngo kreye kani mde wosa neko. Nde uto yanya eko kani mde ngao kia hoche. Ango ya tingwa ati. Nde uto yanya eko kani mde iki. Nkwe to platform ten kiti itowe. To tinga nko jiti zara na him. Kani ti zara na tiye bea him. Mara nkuwa ni he. Timuwe hii, tia ngunu kukomta, kukomti manua, titi manota. Samweo kwa hebe, wana ama ngana mate. Ama ngana mate, benu, amtunghe. Kehe kukwe di mkaya, kete eko. Kehe yewu kwe di mkaya, kete eko. Ndeo beti, adye makatasi nsa ngako kaya, teki musobo kuriete. Ndeo kwa na amdi kwa na, mara kyanima ma inta teo kewote. Takwano kyanima di ngamko inta ii, Johannes 3:16. Te angama him. Takunu kham kwa matia yungu kum keki ang o ma him. Ata te yuwe. Te ufersi ji. Te unaye ki te ngomo te. A chanem kwa ngengere kuko jika. Te nyamo kwa hinka kwa kaya. Ngu kum keki. Ti traun kwa usana kono. Ti di traya kiri na tuite esa. Mara a traya ji ukeri ji. A yiti kutwa mta kwa wakata nu kwa wanko. Nu kuboko. Nu ako ji unaye ki te tuunwa kwa kono. Na ako ji unaye waji na tangire kweto. Nkuya tikuye te tsamso ka tikeng tsa te todi tsaye gao. Christen nan o Christen kunata. Kwa na nge to tsam ka ha. Ata guanam ti ani ja. Tota bewa anzi ja kwa. Kanima te ta ka te kehem kuiram tamaha. Kanim ti kayaki ate. Ati mosa na kuyago tam. Hiti yo. Akwa amakuyo kurinu. Terra braku. Ata di kauki kanima kuyan. Tati maloki kanima kuyan. Tati kaki kanima kuyan. Wana kanima kuyo kungasa kasasa. To awa kiriete.
1: Exka FM 107 ngene garam tsike samtsoko kana Dennis sama fo mota fo ke tsamtsa ke khuma mete tsuma e yo le khamtsa ke 12 ke tsamtsa ke 250 harmonita nabe singe ke ushishi ke imtsa qala ngoma ke tsamtsa khwe yawa mtsa nqutala mtsa e ngike ke ke imtsa along sa tsa ke imtsa thwica awa tsike kang mtsa aqulica tsike kang imtsa aqhamo qala tsam ngoma e ya qha mtsa ke mtsa titi algo mtsa qoda ke ushika nowa kwa e he kang pasim tsa singheka kwa imtsa long sa qhamo ta qami ke ngumke o mtsa program qha qhawisi ke I'm saying,

Unertensiven on ihre FMG, die Hortano, ein Sonntag an Egit Auna Zane, die Triamakutia Akati, Hamban Nati, dann Triskatame Timono, Dwiet Amako, 15 Hamlet, Zengikrawa, Timbamber Haut Exkafim Kripenachana Radio, Unertensiven on ihre FMG, die Rotatia Kritinanti, Christina Soti, du seid Aikwatin, ein Programm in Gilkunese, Koyams Nahuango, Dri Iriskasiego Hiriago. No dri riska te mungu te siya kukoma go bori hen buri sungoro iki sport programme siya kukiri ya kufiri irika. No firi irika te mungu ira din stamit programme kamske mungu te sera to darana kai go to di siya kukiri ya go fai firika. No fai firika story tate fri kener stamit programme kamske mungu te sera to darana kai go to di siya kukiri ya go sisi iri. Amate kwa programme kamske siya kukiri nto di siya kukutam. Amkoun sa tseka sonda kan eki te radio zoner ten siven o ni FM ke tira kwa tangye ati te kretanu nge ukwena programe nyams na kwa ha kwa kakai kuzi temu ukunga kwa nge ukwena di nge ukwena aninza nu temu ukanu nge ukwena mkwe ma temu utise kwa ya uro kwa tam ma kwa na iki ankeun sa tseka nte ana kwa hidi 16 de tsun nge ukwena ehe nu nge ukwena temu ukanu kuri nientin sesen Sivan tare kasuwe toki ngongi ukuna tseka kasna di kwana kiti ya nakana di domi ya temu felure nata na am ngaya kaiko kame enu izga tama temu ngi ukuna ang anzu kwana zga temu kwarase neti ya ngi ukuna wohata kasna di anyanza zawa di anyanza tati ya kuzitemu izga kwarase na kwata ngakwana iki ngi ukuna mkwe manuma kwe unisa kaiko zim temu keheta mki ukwena anza kungako nge ukwena temu hasa nga oki kaya siya kwa hina tinu nge ukwena temu anga uzia siya hivena ngo nyako anta tin kwa rase na inakiti kwenye nge ukwena akta mzika kana udomi zika temu kwako ziki kwa rase na yakara kwa akta mziki hitu yo kwa rase nkaratoku hini kwenye he tse uri dango ati toki kasna di anyanza zawa di anyanza kye kuzi tati ya kuzi temu te kaya kutati programe seko ya msina kwata ha wakati mu kanong kwe mazunte anka te examen su ka oiki ha sure kumwa kongi ukuna temu tino nge sonda kang e te anka nge sonda kang e ngo kye kuzi yoka ina avase ko mu tatin manda nge ina agara te tin frasti la tanu tidoka te navek ina kom kara kasna tini sonda nge ngo kehen kuzioka ina muta ti nda ikara ina kasna kukuma anatita. Kwenye anke unsa tseka program kite kaya kwa konti anka kwa kongye ukuna kite mu tseu di kom ati kwa kam etsa u awazi kuwara hek eti manu etsa u ete mu fresi hek eti kamziki hiti yo tsa kasna di kamziki tsa u manu ete unsa kasna su anza tsa kata ti nganu do tisa uro kutuwa ko siya guza si tati dango sika kwenye yako ansi kwa rase na tse ukwe toki tini tongi ukwe teki ngo uwa tosi ya kutse itati temu South Africa iti ana kutin kamziki etere matati na kona iki dire kase nzu kwa nazika aburu zitosi ogunu nzi kamzite anka atingye sura iki toti veni kei kase na katoti kamziki tse unu sato manu zato karako buka zao ziki enza kukukwa tati tazi program kite kekirinti kumtati radio nerten siyeven o nige FM ki program iti anka tem ngangye ukwe na seko nyamsi na kwa tahango siya kwa khiri sahinye dri iri ya amadu kwa kham. Nga kato radio zigwa na mka sonda hang ee kwa nerten siyewen o henige FM kiti ya kwa rikete tot programe siya kwa khiri ya gom. Ses iri ya amadu kwa kamska tori siya kwa khuta.

sika 33 minute zi eya hwango 3 iri seko amyo ngiya ukuna programme khirisa hiyenu xa ikuzi ngiya ukuna di ngecamtimo xa ikuzi kunwa qongo ngiya ukuna cecamzi kitimo kano examens u oyikitim xa ucana hwati ce unsatseka ho ngiya ukuna mqwe ma kwa hangiya ukuna hiyako antatin ce unisa kwarasine tin classensi u anza ina aninza Makona iki komedi ina kakas na kongo enza kunga di a Tamzi ki tidote u temu kanu manda khan e manda e di Kuna garate na kuna afu nungye ata afu nung Tamzi ka kanya mako hata apu kaya kri Kone tuni sa tseka temu Kaya kanya mako ata kri edi tamzi kata kuma ago nung Takuma anko Kuma anahoda tamziki afrasti letasi yako examen lokal su ogi kana kosi yako anu kukwita wale tamziki kukwita oe ayon sataki kri gube kwenek eya ha nyama kwa itaki yako tamziki. Tak anke unsa kiri temu unge ukwina na veke zao kwa anako hana obuka ze temu kita tifra a matrikulante na temu kanu kuro kurie ngehe ya orohati no examen temu ati kwa kuri suka oki. Tsan kwe temu kom karakunga kunga kwane ki buke tseun sa tri tati na kuk eya ha avasi tati. Nutseka kuzi tinzi tido ka te kai konek eya ha an karakwa ito aham nda I karakuzi te kunga kunga ka utkana kwa tin tido ka te kom eto wo hiya nyam kamziki eksamene kan vire ham to mungu karatin to kwa hagu karatike kuzi yo ka to kunziki examen kenta I karatsa u buka zawek enza kunga kuri tam kwa na buka zawek enza kunga te kamzika temu tu kamzika tin tu kuzi hiya kwe ayako kanga te kamzika za buka zawek enza kungveta nga hiya kwa temu kutam ziki zama hem takono temu roster nge ata nguma kwa ita wetanu tiyo tap kri tati kama ya kwa lataman nge ta kwara kwa tata wese na katasi ya kwa tata tuwa kwa tata tuwa heta tau kwa kwa tata mziki anzi temu kunisa kritiri he ya kwa kasi nsu anza niyam kwa mziki tido ka te ata I karatugu ya tin tomu wati kwa haka utkana kwa tin hiti oto kware hutin ata I karatugu kwezi hazi kungu toti examine si ya kuhiri tati kwa na tido ka tingi ato kwezi to dukuturu tanu Tukit ankeun sa tse kago kwa ne kehem kasin koma studi rostere temu wo dati kwa ne studi rostere tseun sa kawa ko ngo tsa u kasna ko ya ko khiri ka tsame ta hun san ka tsam sa tama temu teko ta hun khavana tsa hiyama ku kasin ta ti tsam tama ha teko nu tiye na temu ku tsam ziki studi rostere kwa zao ka ko ne tseun sa kawa ko nkuna temu hana o manu zika ha zao ka sa ya vako manu kwe temu tse ka tama nku tsam zika ti Kana ati miya kwa hinsi na kum. Tuwa hata se kutu kwa kwa tamara. Sa ansi tsa utame ya kwa ha. Sa kasi ntati dri irika. Sa nyama ku kasi ntati toti firi irika. Sa khiri kata ti tamano. Sa munu sa kwara kwa tata uwese na uka. Venu ngie bora kwa tes na tan bora kata se si ya kwa ta. Ata mziki temu kutu kwa mzika kana hedeko. Na kone kinyam kwa mziki tido ka tito. Mungo ko Tamzi ya kwa kukara hikuwa haata ii kara hatuwa to u kasi nika tamzi kwa netu ankeun sa tidoka atitawa kwa nika eya hata hatu a avasika kwa ezi ya avri hakuzi ya tu anako ngo eya ha avasi tati na kwa naiki ankeun sa kiri hiti yon ta ka u kana kwa titamzi kwa tu kwa kama kuwe kasi nisi uanza kasi netemu kia inkuwe taman tido ka di papa mkawa yo kata a oka gunkuro sika tama hasi kago na kone kinyam otamziki tido ka di tok ankeun sa avasi ya hi kwa ha ka otana kwa ti tamziki anta ha I karakungu tati nyam tamziki to I karaguya ti kwa ha kwa na ata I karatido ka di togu ya di tanto ki ankeun sa tse kago kasi nsi u aniza ankeun sa kwa hiku ziki tamate kwa hiku di tamziki ti anka kwa klong ay kite ti kwa di temu Te u kwa na fra al khratwa fu klasi ki ya kwa ti na nina yungu ya kana ukuri okuri ye. Nukuri okuri ki ya kwa ta kamziki nta I karatete kama kute u kwa na anta I karate sipoti ye kute u kwa na am. Te tsetse kana buka zi kri tatim. Takun temu kamzi tama te kano kana buka zi ya kri ya kukoma atatim. Ratimi katin temu san ka oe kinkin ka oe te kano te u kwa na buka zi ya ngu kri ya kukoma atatim. Kupo hetin ka oziki te u kwa na kien kara koma angobe. Makona kinkie akana kwa ta akasna te u kwa na tan hiti ote. Kwe unisa atam he eduku dona kute kaha na obuka zi a kriya kungu koma atatim. Kwa net ankle unisa kiri temu kante ukona te koma te kwa uwa esu unko nasi ya kukuhi
kite mo tso go sia go kwenke nga kwana ke antsonsa ke re ntsamdzi kha e sure e kunga te tsamdzi nga ga tengo tsa ro ka ye kha nte ke he tsamte u tswana go kharo sure dzi ka kunta tim ntse ka go tinhe te mo te kunte tsa ro ka ye kha te tsamdzi ke te mo te u tswana kana buka dzi tsi ta ti ta hon examen tsamdzi ke ave ta ti kone tsu tsamdzi ke te mo tsuna nge go go wem examen e tsara te taman se ko e ya go kone nave ke te mo tsu tsamdzi ka tsuna an tsunsa go ya go nave ke ke nge no examen e tsara te taman te mo sive an tsezi ke nta i ya te mo a tsamdzi ka te o tsona pende se ko so ta kwata nga kone ke ke he tsam te mo a ta nge le taman te o tsona se te kai ku te tsetse kana buka dzi tsi ta ti ta ko ke he temo anke e he gwarakwe ya gwarakan e he ya gora tante o kone go sota beta tisi ya go gara tatim ta anke o sa keri a go tinsi te kunte o zaro a zikite mo tati kone examen he gwana mka ha nte an singe a te kunte ti do ka ti tia go ti tin e buka a tante mo tati te o kona roster zim nta i krate gara zite mo kwa ka go kunwa go tam nta ta o kana kwa tini ma size ya ha te o kona kana o gara si u anzan makofa kazim go kaisika e ya kwa tati te u kona gara tati kona temo tso tsamdzi ke hisna go go e kasin kona ke nge a tsui ga fakak e ya ka e ya kwata go gana gara tati tsamdzi ke ware ka sa ya ba ve kasin sa ya ba ve e kwa ne antsa sin ga masa e wo tati taman atimia kwa hi to to mu ka nyam tsamdzi ke to examen e nyama ti tsamdzi ka to mu ati te ti comment to kwa go krati ke go zio ka to manu zi ata i kra to kharati kasin si anza kwa ga se tsam ga of o tsui ga e ya kwata go to kuri kuri tati tsamdzi ke kasin kasin university kone asa kasin university de tsams ka sa koma ana go tsawa go go ya hambe nga kone ke ke tsam ke ya ga tsa o antsa tsa ava se ga si tati ta anzi program ki te ke krente kom tati ra donor ten 7 o ne ge fm ki kone heng ke o kone te mote kwa examen su o ke tin ke tsams ka ta o tsana kwa ti kone te mo kun class ka tina nyam tati ga nga kone ke te kun di tama ya ko ansi e examen se gara te mo ya ma ko grad 4 class ka toti grad 12 class ka sine gerita e ya ma ko kwa ga te o tswana ngku khwena kama tena tama ke he tsam te kharo yo sure e kung ta te nyam sa kama kwa te tina kuna e ya gana o tsanya ma ko ka o tswana kwa ha tsam ziki te te kom na ko te tsetse gana di boka tsona qita tino ka sine ko kwena ka temo e khom he tsweni sa tsweni sa dinge a tsa ka se ntse tsamdzi ka tsamo tsa koma ana go sia go tsawa go tsao tsao di kwa ham anke a tsa ka se ntse ve tsamdzi ke a rozini qoro qoro se ntse ga tsa a ntsweni sa go ya go ka kona ke ka e go dikete mo di anka kwa go e ya ga nya mo go tsi bo ka he tse he ya vre ga kona tsu tsamdzi ka temo tsame kai go sure se ka ka se ntse kuna sia go tsana go gana o tsao tsia mo ta di tsamdzi tsuna a tsamo wa ga nya ko temo ga nao tlasin he enyam sa ya ba kon a tsam temo an tsun sa a tsam he tsebe nu ku han latin e tsa se ko e tsuruna go tantsa a arona go tantsa o di koma a gore di koma a go bere ti go tsa ke te go da tsam ziki e ke en kratsa gara go be tsa o examen tsa ge ni tia go bem nga kona e kitse ka go itinge e ya ga nya ma ko a ba si tsa o buka ze tinzi a e tsa ke ya ga nya ma ko tsiye di tsam ka tsa ke an tsun sa koma a sina go klasi o e kitse se di tsam ka o a arona ga o qoro qoro sina ga ta ze tinzi e khome te mo klasi no kwena o ka ta ka e go ze ke te qeqere ndi kom ta ti ra donor 107 o ni ge fm kone nge sonda ga ntse a ka ten na be ke sute mo khiri o ete ya kwa tan u kwa be ke nya mate kuna garate manda en kuna te mo sat na tin sat na nya ko nge ez gita ma kana bo ka ze qita tin kone e ya ga timia kwa hito to avasina ko e ya ga to aninza to mo ka sen tisi ya ko nngwa de tsam nngwe fa ka he kone ti an sinke english de gara te ben veskin de te gara te tsam ziki ti aba si ya kwa hinki tisi ya ko te ti gara ta tim ne tiki kien kara kunga go tam ta anzi program ki te te krende kom ta ti ra donor ten 7 o ni ge fm ki program nngwe te an ka ti nge o kwena om se ko yam sna kwa ta hanik e si ka kwa kha meni tezi e ya kwa program se ko khirisa hiye 3 iriak amadi kwa kham

Kaska kama temo no dree amako 15 gamanite zenge kra gwara donor 107 oni ga FMK ni programme ni sport ko se ko yams na kwa ha en sia ko khiri sahiye fir irie amato ko khati yo ira dinsta met programme di tek enzeme ko tiseta to darna ka sahiye no sport programme temo yams na kwa ta kamzi ke kai ku zuku ko sport ya di anyanza Nkwe mate aka te zoom mango nke ukuna mkwe mano temo tone mente tama tesna ko platform ten ki nke ukuna nkwe mki u sika temo ya mago di 7 de 30 di 14 de zoom temo se ko khiri ya go nga kwa na ki tone mente temo tingye ate ai ki tinta nungye hi kwa hampe no spani zi platform din ki tinzi ai ko ten iya go bora platform din waha no temo bora zinta ha kwa ko ten is na wuk eze group a ki victorino temo kapare ki nko nyam kara master united no black tigers ta temo wukuria go refu a kwa go nko tina aninzam no nyama go ya afrika Tahun kam ka game kute ya de kam ziki mighty cosmos no fire chiefs tatemo okuria go yen irika ne referee kwa de Celtic aninsam no drika game kute ya de kam ziki les de Santos no platform den Sun City tatemo ai kwa go dri irikam referee timo kwa de City Boys aninsam tahun group B kinge ate ya de kam ziki zebra ka pare ko krisna go City Boys no platform den Celtics tam ta kono referee akwa de temo Black One and San Ian Irika au kuria hisna go ta kono tam drika game ki temo te ya te tam zikim group B zikim memo le du tina ta kono platform den Brazil ta temo wo kuria go dri Irika en referee temo kwa te Master United tem ta kono group B Zebra kapare ki wokri sinago wokri temo tesnago di tinde zun. Superstars no Black One tatemo ae kwa gom. No refri atemo kwa ti Santos aninsam. Ta anzi temo te kwa haka woku wangongo wokri zi tesnago. Nge ukwina mkwe mki nyama go di 7 de 30 di 14 dem. Sia kwa kheri ya gomara temo anzi te ankai go huzi kumwa te kwa ha. No anzi tseka kuzi tinzi temu hisna te nge ukwina mkwe mki kwenye nge ukwina wukuri ya te bora hengu hengu nisa tseka bora bori temu kwa rata ya tiengo te anka kutati henta I hengu sika presidente ma seisiri katemu ini khabau pretoria kusiki kuye hengu sika karako kwenye anka go hengu kuzi temu tia hisna te zuu huzi aninsa kwenye hete ansi hengu kuzi tinzi kwa kamzi kim o dokumente temo ya kutana hina tina no tini kukwana zikatama ana kutina South Africa ki temo khanao aninza kukwana ziyaha hiya tem no presidente ma temo atamzikango seis irika ini khabo Pretoria kweki kui hekago no tidoka hati South Africa ki ana kutina tama kekri hukuma go presidente mkui he nita ikara temu te ango bori ya go of te ankaru anka aguritam tazi tinzi program ki te kekri nte kom tatira donar ten 7 o ni ge ufem ki program te anka hati nwe gwana mkati seta sport tamye te to darana kati ka ango se kwa khiri sahiye firiri ek amate kwa tiyo ira din stamit program ki tek enza makuti seta to darana kai sahiye no azi tinzi program ki te mote tia kekri nte kom ate tune mante tesna ko platform ten ki di 7 de nyama go to di 14 dem si ko khiri go tamano khuzi ku ngote kwa anzite te te ken kom di tago nda I kra ku ngo khuzi te si ko khiri go tam ta anzi platform den wa din span is in platform den wa wo krishna go bora zi tinzi te ke kra hante ko ma ha sport di program se ko ngi yams na khwata ha si ko khiri sa hiye fir iriet amati kwa kham

South Africa ne Mexico tate mo nyama go nyamkara qorego kwa kham itio ke hetsamte o ganzinte o dozi tete go te o Espanye ara go kunwa tennis ya go ya go kopia tsotam nga kona ke te o anza te hita te go zi ke hetsamte aba se go te support anza te ta te mie te nge te kha o bafana tsa go etano an e zi ke kha tsana go go radio kha wa tlhora na go tsetsire go komita te 20th ye ke nge kha a mongwe di tanti do ka di antsonsa tse ka go kone te mo te o ke kwa te Spanye e Mexico indie ta nyam karate mo tante e doner da kan e di yav de nyer iri kate mo wukri e hisina go kwa kone ki te kwa kwa tate no te tu do kate tse unsa te kwa kwa da tsams ke hito te aninza te sepoti anza ke hetsam te tati kone ke hetsam te mo rita te freida kan e zgita mano e sepoti ani khate mo te sentita te mia te ngo set africa te sepoti tati ke he kha o e bora tan kwa kha won kha tan tati mia te khate ma ten kha sepoti te set africa kone mexico ndi tanyam karate mo wokuria te e doner da kan e ni khi iri tsamzi kam radio ki di do karate kwa go tsamzi ta ma khate ke tente kom ti ta gote u kwe damzi ka kha te u tsam dam sakaha kwe dam kontali te mo te u presenta na sport anza tina te a go tsia tsonisa ke a ikara sure ma go nte kuma a go te u dam sakaha nge a te khore te tsam ziki kone te mo radio ke tswive mara dis yenge ha a ke nwita no kha te tri go ha kuma go xka fmm ach yin ni geki venno demo open view ga ont aige ga nge gore go a tsamse ga tletlo go koma go 6 tbs7 ki ga khore te tsamse kim ta program ki te tletlo te kom ta tira doner ten 7 o ni ge fm ki kone sport program nge se ko nyam sna khwata ha no sport ta ma demo platform ten kim to ne mande demo se ko nyam sna khwata ha ke o kona mtloema nte koma kwa koma tsamse ga nyama ta sport te mo hisna ta ha group A ki te koma kwa Victorino kapare ki Master United no Black Tiger ya Afrika te mo nyamata ta hono yen irika nyamata bora te mo dihem Mighty Cosmos no Fire Chiefs ta ta hono drika game ko Santos no Platinum Sun City dri irika te mo tsamtsa ka ti dote nyamse na ham ta hono Zebra kapare ki City Boys no Platinum Celtic yen irika temo okurisina go ehem ta hono Mamelodi Sundowns ta hono Platinum Brazil dri irika temo okurisina go ta kwako kapare zinu temo ate kwa kwako ha Spanish teams ai kwa ten iska okure go no vunsta khang is ka temo kandi tindem group B ki zebra ka pare kim superstars no black one ta temo ai kwa go ta hono go zikunwa kwa temo te a kai go ta tournament de plat 21 temo tes na kwa tin an tsone tsetse ka is ka nyamata to zikhiri ta ti tsam ka temo te khiria go ta zitinzi program ki bori ko khosite an ka kwa tente an ka kuta tinu is ka president mam temo si Cyril Ramaphosa ses irika temo ini ga boki is ka kui he kha go tang ka kwa khona ya hi tina no temo ku tsamzi ki te ko ma tengi ku zite ko ni is ka kui kha go skite tsetre go koma go nda i kra temo go bori te kwa kwa ta te hengo te aninza te wo ta te a tsams ka temo te koma go ta ses irika temo ti president de main is ka ini gebou ki Pretoria ko ikim ku ye te mo kha gon kun o te ku ye ngo ta un ka tswara ko ya hin khwena no te mo ntse ku se tama kha te sna kono ti do ka te te u te fi se tama te khore ko tsams ka a ku izi te te ai ko tswa ko ses irika ta program ki pori ko khosi tinzi te ke trente kom ta ti ra doner ten 7 o ni ge fm ki program ni sport ko se ko nyam sna kwa ta hango se ko khiri sa hiem fir iriak amate kwa tiyo ira din stamit program ke tak enzaima kuti setam to darana ka aisa hiem

Aska kame temo no driek ama ko 44 minute zengi kara kwa radio nerten 7 oni kha fm kin asikam 16 kha minute ze e ya kwango sport programme se ko khirisa hiem fir iriek ama de kwa tio ire din stamit programme di tek enzeme ko tisera tu darana aisa hiem kone ire din stamit programme ki te ana kwa hingo programme ki kere kam Zanzi temu tekeke kono kere kapriye kengzita maha temu tekeke nikom oko programe Ui ezga temu kiare sina kwa kha kuna kere ka kanga kwa kuma kama kana ta kwa kham Nusonda hangi temu ngie ui he kuma kama zikiti uradio kiti sota ratanu Tingye akore kama zikiti ae kwa kufid irikam Tudisi ya kukiri ya kufaifirika nufaifirika Yama ku programme te anka te story te tferkener stamye te ditangu kam programme toti se ko khiriye ko sis riye ama te kwa kam ska tor se ko hota ka iku zi sport programme ki te monte ti ake krinte ko mate pori ko khuzita ma tinzi te anka kwa tem isi kango ngi uku na mkwe ma no tona mandeta ma yam sana kwa ta ha toti Sikhiri tati kam zika temo khiri ya go nga kwa na ikim A platform din wa temo platform din kiti spanizi wokuria te kaparezi kwaku kwaku kaparezi kitemo wokuria te kwa hangi etin ai kiti radio zite korena kwa take kiti tanu hin ko zite ki hambe tanu te kaparezi kasi kote mongo pora ziku ngo ezi te kote u eye krezi kango muta tim ta anzi program kiti bori ko zite te kete krenti ko ma de radio nerten 7 o ni FM ki programme te an kadin hem Sporti kwe se kwa nyamis na kwa tahanik. Aisi ka kwa khamani tezi temu ea kwa ngo se kwa khiri sa hiem. Fir iriek amati kwa kham.

Bikulu tsane tete ya tsile makho tsamiskati ya aka tin tsiska tsame temuno 3 amako 54 minute tse yang ke ka rahwa ra doner ten 7 o ni ga FMK nuk e se ka temu kan 6 minute tse e ya gwa hango se go gerisa nye 4 iri ya amato kwa tio sport program e gerio ira din stamet program detak enzame ko tiseta to darana ka sa hiya le sport programme ki temu kai ko zikita mati tia anga kwa tem temu kandi yal de donor da hang esikati temu te us South Africa Spain he ta hon Mexico ta o kuria go ni ri tsam zikam nga kona ekri do ka ri te tamati tseuni sa ga he te hona ko te support ta ti te us Spain ara ko kwa tem FIFA World Cup wa temu ngo nyam kamzi kisi koreta ti Spani sa ansa nga kone kri doka re teta mate tinte te u South Africa kan ako zeven bafana kan ako zi temu te kan ako sepo ti tati veni kehe bora kan ako nge ate ki tino te kan ako ane zi ki temu te sepo ti tati kone te nyeko ansi te u radio ki tamano te koma go ngo te u kam damsa kam sporti presenta na tete sure mago hisna go hose sporti kinti doka tide ate korete kamzi kite kwa maha wago osa karaka hose temo te sure sna go hose sporti zi u aninsam tanzi tenzi te hengo anta ti konete kwa kwa hin te uspanya kwa kukunwa tino kopi kwa ngu kuwa kuya ata ti kwa kasepoti anete tama temo te tseunisa temo te kwa mkata tim tazi program ki te kre trende kwa mtati radio narten siyewa owa ni kwa FM ki program te anka te sporti kwa kaisika kwa khamini tezi ya kwa ha ngosi ya kwa khirisa hiye sesire ama te kwa khatiyo ira dins tamete program te tam enza ima kutisa etatu darana kaisa hiye ira dins program te ana kwa hi temu te pre kengzi atsams ka te te kre ku te koma ku sonda khan e ngu hem sonda khan e temu ngu te kai ku zi sa ku ve ta ti bebel si ka kwa ti zingi e te u radio zi unir ten siyevan o eni ke FM ki tira kwata ngi ati ti a te kri tanu kona ti ya na kere kazi ya kunwa ta kuma na kham nu uin e zi katama avanse ko kha ku usna go uin e kanga ta ti na ti kwa kha te u radio zi ngie te tkore te tkamzi ki te tama te sa go be te kuma go kui te usi na siya kunku oski nungo ko klas na go zi khazi te tama te klas na go ta e zi katu a khamini te zi e ya kwa ngo ira din stame te prokhame siya kun yam yo te azi te te kre kre ku kumsa hinye kere katsan si ta kuno pri keng zi tama te te ay ku kwa ku toti fai firika siya ko khuria go no fai frika yama go programme kure o kwete anka te story te tver kenner sta mie te hem mie te ditango tsame te mo ditango tsam programme siya go khiria go sis iri et amate kwa kham a tsam ska tot se go go wa go hiya ko uru na go ti presidente ma is ka ini ga bau ki sis iri tsam ska temo kuye te ki tra go nungi ku zis na go hanzi tang ka twa ko na go tsi di do ka ti te u tie fie zi te a khore go tsam ski ta mate ko ma go nta ikra kuye avasi ya kwa tahan is kan kote kom tati hem se siri katemu kuye ini kapo ki Pretoria ki hisi nago tazi program ki ti huzi te kai kwa te vente an kakutati sport program se ko nyuhe nyamsi na kwa tahan kaisi ka kui khamani te eya kwa siya kwa khirisa fir iriek amati kwa khamu.

Kuska tsame firiek amako 5 minutes yang kekra khwa programme iradin stamiete se kunwe yamsina khwanga programme ko priekengzi temote ten tsekin komtati kuye qai kwetqade bible si aniza di kasin tati programme se kunwe yamsina khwatan kere katsansi ka khati darana qai go programme go se ko khiria go 5 firiek amate kwa kham programme kuro kwete mo yama goti kwe story tate for kenner stamie te hem di tango kam programme toti se kwe kherie go uing ese sire amate kwa kham akam ska tot se kwe koutan programme nga yam sna kwa ha ira din stamie te zikim di do karete u radio zoner din sieven o nye FM kete te roda kam ska sonda khan nge kwa ha hitio te ho te kwa kai kuzi te muta tinta I karate ukunzi araka ritanu manga uzikite ukunzi ngote tinsa sene ya katati ta sonda khanqe kite mu ke hetsam kai kwe kwa te bible sika ti hetsun sa te mute ukunki angie ate mu katinu khu kone he bible sika ti kuye te mu kuin he ke hem ki kha kwa kham ge ate guye te tanti do karate ukunzi ki zawago ta sonda khanqe kite radio zoner ten 7 o ni kha fm kite ti khoda tsamzi ki ira din stamit program nge se ko yam sna kwa kham sia ko khirisa hiye 5 riek amadi kwa kham

0: Mbamba tinkwana ati Pietre Shuguli Amano, tinkwana kwe khamienska abdumini, titeko. Akwana siki, di darama radio staski, khala yano, tukungusa kama. Shwe tati nganani kani mkuizi na tati rita te anatate kore to tingazi kinte uchuzi to au nga oki hui anti kwa tishwe sa nganano kani mkuia tikiye gwe kamsiki tike gulapra na kono tu kani mkuia nyamu kukuye gwe mba kati nga kati ngkam hito kau chaka hinsen kau ngam kwe te kau ngam kwe kata ngamu kutenye Who mati, ten governor Kokunza, he had the Kamsika Zehoka, the Mate Quara, the Kuha Kwansikara, Tom Kuning and Doko. Amen. Uncle Sinti Hebriers, fear, first fear, Angask the keys and Katinamo quiz and Tamo. Uns viet, dead as sure, van die skrif se errands van die seventh dag. En God het op die zevende dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binnegaan nie. God sê plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tyding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy rus binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, naamlik vandag wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Etama anta gati me kagwe ni dom tikuika de ni kusuwa to kum tama ato mutin to kiri kao kasane tino to kato kumo ave ndewa kato kumo tebete anto nga kagwe no kano kani siangai kani minye te tashi ogo nga azi gati me sa kiara kwa te mungo te tinko te kumo kum kani uye kunga azi giti ate mi ekshuwa de mtuenda kakiti Esino sonda kan ema tsato akara keusane go tsateko kanim oheri orosan e ta kanim nume ema gamjawe go dikoka khulina go yo note nim ema tesanana sanana sanana sanana teo noteo gamienska bo go nete tshwera gata de osa o kara gata no kanima o yedim ete in kwena ana ku tsamai aja Na kwa ngu sa ngaya kwa mo anya na inu. Te kwa ya ting te. Te kwa u. Ni kia u kama te wo. Kwa mo anka de ngu kwa. Te kwa mo anako. Kwa insa. Anga ki te kwa mo anya ha e. Kwa u ka te. Te ngu sa. Kwa mo anya na ko. Ni. Ferse di ki o. Kenim ki ti gara ka te kwa na ha. Tuta mga manita miye. To mo we. Chem chem kwa. A ti unwe ki. To sa ngaya. A wabere ka te go. Ato mutin tin kwa na to hinya gwen. Nung na te de khamienska pa. Sonda kan tse man kwe kwata. Tukam ni kere ki kwen na. Sonda kan tse man kwe kha. Kana kresten na. Kere ki tse man kwe kha. Nung na ta te hinye ko kwenye gwen nung gasi ki. Kene ma exodus mtuenda haki. Nita miye hi. Sebe kan tse man tse sa. Ta kwa ten mutetu za yo. Kaka ten kwa ki hinta ti ziti te dala na kha. Te an kama nyumu hi. Kama kani ma nyumu hii. Akwana ki nyumu kwa kuriye tenu ya mungu hii. Kani ma te nyumu hii Adam ka te nyumu hii. Adam ma nyumu kwa te kani ma. Adam chaka kara ingo te. Omboro ngara tuyaka tam. Adam omboro ngara te. Tuyaka. Taka taka Adam ma si kani ma mungu te. Sa wore no si ni po taka wore na uku si po taka si ta den kaya aa. Nemu kwa ma aa huti yo. Ti tuye kwe aa. Nomu makao. Tate nu, seten kako kwe nomu te. Am de trek e tu ane de kakoroko. Dung atate mi kwa tu kwa na. Ansi nomu kuna akwe ya kate nkama kwa tana. An kwa na kia inkara te hii. Oko. Tani ma zang numu dan, khuji kwa ka kama numu kwenna, kwa yoka kenkara kumwen. Tadenu kwe towe, yaate, kum kuma, gako kwe shikin. Taden aha ya ngate. Nga ma kama kani ma ama minye ika mga mare ngukitin yiji a, uiwe dan charam ki. Tino aha minye aa, atawe, kwe kha yihe uiwe da tinga ka ukitin ya. Taden aha met aa, swe hu, a kani siye go kwa nao ata, e kani maka muto kwana muto, mkwa na ki hinsa nego. Tadenu, aha muto na yisu ka nguin kanya, kanya ta nguin ha, tsawu kwana inu ku am tsawu ma tsoni uru khat anskin a kani si yegu tina kaye khat an khwa na a si guyete da kaye khat den da den an unwo den ai ki musa ne khoy hambe ai ki hinse ne khoy hambe nu a guyete ne koma a kewu ma ta kasum koma a kewu ma ta takara ga ki kuwen ga ga te to kona ga koma ya te nu a guyete ne khat unwa sin kwe sin yo khat an unwa gona ngoma unsa unwa Kajen ama guyetin kumutawa. Aka muka aka kisihinsa. Aka munaka. O aba. Nga mkuko toto disweza. Teo kamienzika pa sa muka. Kie kamienzika po anyetati nukwa na ateko. No akwa na zingu mitu kosi kikwe na kana kakote. Nga ete kikankara. Kenya ii nyasa hinyete. Te nita akuma nikiku nikikuma nita akum. Ati miso ndaka ete makama te utunu. Nga kaa. Azu kwe te ta wote. To kyanisi ye gobe te kwa lako kyanin ane. To kyanisi ye gobe te kuun ti kere ke uka. No aka te muu a gobe asi muu a nyane kwa naka. Ahe muu a nawe a apa la kubina kwa unwe kam. Ahe kwa anka da kasum koma. Ama ya akunde nga zata. No te waka mienzika pa si kaa kawa kwa. Ehe te si muu kwa. Esi nuu. Mana nge kaa kwa chaka vita. Te ki duku to mahambere kwa te kyanin mma. Te kyanin mta uke mahambere kwa te. Acha mo cham jam ka tunu chaku cham jam acha tunu e nyana ho ndeu mare ama cha nga ho sheno kwat angazi kui khaski nena gacha nyego keja kungwa akwana ki nqin

si ndewu voorzitter de kai of madek dominee de kai dan dominee ta cha angu be angu mdore cha si orahe cha kati kaya de kwa na subusu na kuyegu mwa khuji te u kunyehe mwa khwada te anti khuwe te anta te ta ve kudito te o oka kumote ti a te kwe te mungwe kako kwa kwa tamato di nge kwenzi ki khuwe gwe ete hi profita kwa zao tenu na ten kwe na tsem kuhe angkwa na sika ti nge kia profita na ti angkuhe angkwa kuye kwa na kwa kuyi kia nima sebe kan e sanahi kama ngome kuzi yere kuyu na ang e te sa te de angwa te u kwenzi ki te nye kuse nye tukwa nge dukuto tukwa te dukuto be te abe na ta te ina dukuto kuta angkwa na iki nge na te kwe kwa kwa te dukuto kube ina angkwa na iki nto te abasye kwa mungu kum kwa kuny anata ireta ting ya ora kwa angwa to tyanga sa seba ka tsema o tham o di e a te tsinza nya di e a mu de mu a mu a ana kwa ni ada ati ku ye di herga den to koma a to di swer ma kwa te a a ka te ve ma de ngungoro ki te tireta tsa mo se manxi wa kha tsunu ku he tsa khwara e khwara be ama onna o ro tsa khwara na mkoma thung ka wa dama ku ye ke go tseke anta hinsan dat tsa dukuto ta ding go jetsa kuere go tsa tswala go a go tsi na na ka teng ye go re kurito te kyare san kom ku o ka on ga worsam kwe a tsongotwa no di a ke gere te no gere go se ke nne swe ha di swe go no u ri be ko mo go no a go te kun go na a ye go tinyo tu go tswa ya hi no a go tswa ya tang ke no a go tswa nye go e Sasa je tsewusa tung no an dikhang an an go dina ena nce tsewusa ka kwa na te tsewusa ana ka go te sa nce hambe tana ka go te manam nka tin ko go je akuri kuri ete ko go je nqere ko go je tung ko go je nqere ko go je tung tuje maza u tung ka ra go tena dikha an da ki khan ya o rung khona ana tse na tse ka ka tuite o sa o ro tsore na ka go te Ataka ataka no kogo jaka kuriedi kwa kate kungo kukamu. Kate kungo kukamu. Nga kakwa kiare na kwate. Takwote ngen kwe na aku jisikiti. Ata nipa siyeko kungo kuna ngen kwe na mungo tenu. Kano kogo jikuri na kwate. Angu kaya toki tikuwe tenu.

Kuska kame temo no firiek amako 45 minute zenge kara kwa radio nerten 7 oni ga FMK programme ira dinstamete kwana mkati seta sondaga eki do darana kare ka tsamzi ki preke ngzita mate motiti ya tsetsirin de ko mate kai ku se bible si ka kwa ku se sondaga eki kone sondaga e temo de aka te te tsasin ta de bible si ka kwa te kai kwenhe te an tseka nte uingita ma tseka e yaka kungye ati kuma kuti kwa atzaakari tamziki. Eisi kakua hamani tezi temu eya kwa hango programe siya kwa khiri sahiem. Faifirek amate kwa tiyo kureo programe story te tifere kenyer shtamiri sindeta atzamzika tisira do darana kai sahiem. Nte ana kwa hiti tango kam programe ehem. Nuritango zikatite program ki darana kaya gototi siya kukhiri ya go sesiri ya amate kwa ha programa kamsika sikhiri ntori siya kukhuta.

Kaska kama temo no five amako ahmani tezi angi kara kuara donor tensi yevan oni kwa FMK no programa te akadini ditango kama programa ya yama kwam toti se kuhirisa hii sisi rek amani kwa kwam programa ti do kati kona ngi radio tete ditango anton sate kasa nda hanki ui temo kama kama sa kumate kama ziki kona ngi kama zite akadini hani tak awa na kwati no eki kihema avasi te kama hengi he ei ke te mute ngui kam te radio se kore na fatangye a te kre kre tanti do ka te te ke ayon sa hongwa gobe wi ee hem kwenye ditango zika te mute darana a isa prokame ngui se konyam sna kwa hanu ditango kwa te mute amke unsa tse kam enge atemo ka teni kone ditango go temo tseka tswana o manu tse temo de kwa tseunisa tsonya ka ka nge a tseke re tsamtsi ke ta koma a hetemo sa o ka tswana o manu tse anenzan tswantwe na ve ta man temo te tsuri ta makan tse grati kone ditango go temo ke nge kuria go be ke he tsamtie go kwa ga programa nne se go kurio go nyams na kwa hango se go khirisa hiem se sire ka amate kwa ga tsamtsa tori se go gota

Soli moho lo te ya kri ya manyo a kri ye e nukame mo yun kre krasuwe e se isi et am tako 13 khameni tenge kwa honorten 7 owen yeche ekska FM siki no programme nyam se na kwa tat ton te nge te ohe te ana kwa ta kwa kha ngu bae kukho ji te kum utati winye kikuye kenim dia a te ki kri kwena Trate, du trate, cum, taco, taiko, trate, taiko, tatin, he, yam sena huata num. A crisi, ki trate, te quizi, te cum, tatin, te coma solimolo, te a criaman, quaha, canamate, kya, te canamcate, ya, de averha, te canamayago, tam, jica, te a hoti, and tatic, hisena, could take a latia huago, boro, canamakiamago, ham, ton aguia huaco. De eya khwanu de atsam kyago kana mate kore na mago ve kona tsika ntsamga e kana ma azao de nzambi la di xka fm 107 o wen ye geki gati de kom ta tindi a de koma te se khiri ya ko programme ach iri atsama te kwan ata 107 o wen ye geki ra do te gore go ita tsetsete no te gati ta ko kom de go di xka fm go a gati Onda maka tot kwedam de sin u itam zika kya kwa kwa si 12 iri ek amate kwa khao.

Kiden stame mkwere nga unkwe na ate ya atiye ekiya manwe. Tsa mikaika seise tamtako yenen tuenda kakamanite hengye ya kwa ha. Honor ten siyewe owen yeche ekska FM sikino programme to uyeke nemdete kwa muda tins kwa khat etnwa takha tins khiria go khasiwe e ah iria kama te kwa tanzi kum kum tako te kete sa nyangu kak uyeke nemdete kwa karakwe nkwe kwena te kingo khat tinsi ah.

Kame tsai ka sei se tama ko 34 ga gamani teng ye kwa Northern 7 o nege XKA FM sikino program nyam se na khwata hat tonte te o ui tsai ke te ye kenem dia ko mota ti heng he se khiri ya go he akh iri ya tama de kwa kha 520 ga gamani te he ya kwa kha mo ni 7 iri ya tama sa tama program kwa te twa go to akh iri tama ka se khiri na kwa go thank you Sane kom yonge khono te ke ke sa hyang no kha we ke nen dia ku kara khu hya ta no ten 7 o 9 ke te khur khu ta no ke ke ga te

Luis Mungomba te a cia mano cia ai we ek ek ene me te kara kwa ha ya ta cia ka ya khere khere ya ngono ga ti ko mita tinzi te ko ma te sieve ama ko firi ga mani te ngi e kwa honer ten sieve o en ye ge ekska fm siki no program te o we ek ek we ek ene me te ko mo da tinzi kwa ha te toa te ga ti ga si he si khere na kwa gwe asi ach iri ek ama te kwa gat a go no a ba se ka tsam programme e tonga go ga ach iri se ke a ta 107 o nege ke ra do a te gore go ita ke ke te no te te ga te ta go kom e go tsingo ex ka fm a ka te gundam kwedam to trek ya go ta ding tsama ka des ke ya go

kama za tia ma, kama za trona ma, kama za angui. So angui kazi. So in the text, angala kaira, te wokwa boroa. So can ma te wokwa tako te tia ma kotako te trona ma kote anguisa. So akwa can ma nga kwa pesa 25 verse 6. Ke hem tui kama chak ma woko ma kama angui. Akwa le te kare a te chak ma kwa na ki can ma te trona ma kote tia ma kote anguisa. So te wokwa kore do ma kako can ma angui egwe. So ana kwa tuya magu, ana kama magu. So tenguisa kianima, kwa na kianima miyaba. So kianima kwa kwa tuya kwa tea, te kwa kama miyaba. So ta kianima jawe, kianima yaba si ngoro siki, opo kianima yaba si kai ki. Mala kianima cha jao, kianima yaba si oi ki. Nama kite uwa kianima yaba, kianima yaba kianima gana kwa in, baibala oki. So a baibala oki kianima hini kuye hini kuye. Nte jane tita te kwa akwe. Anga si venu. Te hi plane na kote gyako te kwa ate kwa atun. Amen. So ti ya ba te ti kika mata nga osanu. Nte kwa kika hiyata. Kui ye e kwa mta kwa akwe te nga kiti kere soka. Ti lapa te kiti. Kui ha kuya kiti kuya kuti lapa kwa kati kuya kwa ti ulapa kamba pera ti kuya kwa aka. Tau namba pera kwa ti lapa rago. So kuya ukwa mana te ane nga ausi ki mutarife nte ki kago kuya. Mala kyanam kwa to di kano ka te ngi he. Cha ukawa na ti ukawa. So kyanima kwa te be te di kaya. Kyanima kwa te di kawa. So ngi kuri si ki kyanima te ki kalati dri visi jano. Te o kere kiti shwara mati, inibesa kiti shwara mati, ti yao te o profita kwa nani enke kiti shwara brati. So aku nak ke aku je jauh kan ngedri aku je. Ngedri aku je teo kre over hati. Kwa na hampa jasi tum ki gana kwa jasi wopa aku be kenma jasi kala kwa kenma tiki kala kwa. So kenma ngekudi ki nga hati kwa teo kere kasi ki tia suara mati suara makati kwa. Jaki kenma kala kwa ya cari ke nyamka kwa. So cao ke ka cao kum kenma kui he. No cao ke cao ke wa kenma kala kwa hampa jasi gala kwa ma jasi wopa kwa. No kenam kuye cha ke ke cha koma gwe cha ukao se kisi kungo ko ngu cha thung kalo kom akui he so nge akui a cha thung kala ngin e kwama na koma ka cha do wogwe no akui ya tie khata a cha kom sa hieng nga no akui he cha u tre ka cha kunya ma so akwana ke cha wo tre cha do te kui a cha de tre ka hi so hambe cha close khasa go be cha mi cha do ta ma cha kreso ka munu nga cha dota kuya hambe mahe cha dorota so nda timete kopi atekto atie ko ti kuri weki sa atetie ko twana kuyeka sa ti akwena kharo

Kwatikteen vers 3. Wanneer Matthias in 22 vers 39, het is jammer dat hij vers man. Wanneer ik aan hem kwam, kijk hier, commando mensen, ga hem karanje, twee gaan ze kiezen. Dan gaan we als een gas, ga hem aan en nam, aan de ayosa, als een nam, zijn akwaka. Die kwika, de kwana, niet die atheta, zei je. Die nam het dat toa. Ik aan hem tien, nam het akwaka. Dat goed toa, die nam het akwana, niet die toa, die kras, ik aan hem me. Amen. Dan gaan we kwam, kan het kia wogo. Die akwika, yen Johannes 4, vers 7. Tahunu siyabe tahunza kuwama 12:21. Aki kabana ya ngate ti wosa ntugu. Tomu wako ngamku. Tahunu angamku ya kwa raya kamchanimoka. Tahunu angamku ya hito toki ngamku sanu. No angamku ya hito kleu sanu. Anza sinu. Kabana ka kui kwa di kui ata. Ti kuya kwawe platfanten kasiti eki. Platfanten na ngomo kui. Chanima kia nkara ngomo kunu. De manu ka kwete kone kia in platfanten ki. Ti kuya kwawe platfanten si di ngomo kuguji ki. Mbara ti kuya kwa todi treki. Ainki ti teka rakwa na toti ngate kurito. Ti teti tame a ti kinge kwa tim. Ngitam ti a teti ha. Aka kwa na ti borego. An osa nyete na ti kwa kago. Ndewe te chanima kaya ngakwa hain. Ata hati makwa kakamdu kone ka. Ya angam kusa njasi kindeo iya hisa na him. Akam kusa angam kusi kim. Hite tek teka ki hama kwaka. A o kwaka ma teke. Kei ka hamdi kama o kwaka ngubore ya kaya akomote. Ti kate nto te kok e toko ya ti kubi kubi kwa tini kwa. Takunu hita ikurito. Akwa sa ta kwam ta aba na hita kim. Tum kwam ta ma jaya kutan kara. Takunu a jaya sa kui ikwa jaya hikwa. Ya chinza sana kwa jaya. Ti kui kate oa te kwekte te kwam to kwekte ngamo di oo kita. Akwa sa kwam aba hita kim. Tui kam ta ata to nyama ko jaya te ka ama. Nwe ya wawo te kwam soka. Kui ya wawo kwa te kwam soka. Sa kungo te kwa sa nyama ko kwa kukara ko. Sa kuwa te kwa kumet oena I kumet kana I. Ta kwa na anga ki sa set ubi ete kuku jwa nyamo kwa haya. Tum kwa man kwa kumba tiwa na ta iye te ngana tiwa chao nkwa man na ta iye. Chao nkwa man mara ti chao yoka tim kwa man. Tim kwa man tui kama. Tomu kwa kwa te ki kaa kwa. Ta kwa na am kwa man aki kwa kwa na am kwa man se jakoro kwa. Ndeo kwa kwa jama kia kwa. Kaa ki kana kwa. Tomu kwa kia kwa te de platform ten ki. Aku ti hinyeta kwa. Sa saasi hinu. Kam gubu sa nwa sa sa si kaa so anso. Aki kama si kano kwa ndeo kwa kwa praktika ati. Aki kama hii sa tokita. Kutie trungogo, kutie tramogo. Za polisa akiyete. Kekle cha kiyete. Madi kwa na cha kuti benu. Kwa na cha kwa wata kwa cha kwa kwa kwa ta. Na kwa na mite ngama di oki ti haa. Ti treta we, ti kungo te ti kiara san ti toki ya. Ta kuna ngama. Ta kwa ntek trek am kwa te kiya kwa. Ya akta am kwa ta si tiye kwa kwa. Ta kuna kuma kekle am kamdi kwa woko te kwa. Tutuma woya na kwata. Angasiki ndeo iye te kwata. Ngekwe nga msoka ama kungu. Ndeo ta ijawa ama si jawa kwa kwa kwa kwa. Ama kia kwa kana. Ama siye kwa kaisa. Ndeo kwa na kuma kui nga mite. Tita ma nga mwonya ite kwa na. Akwa tite ki. Kwa kwa umu. Makiteki ya kwa kwa ite u nga me. Te u plani siki. Chani plani ya. Khamza kata gara msaki karaku ike. Eya ha. Nisipeso kwa platform tenki tinkwetu. Nga magara ti chanem ki. Cha gara na tak eti inu. Nga nchati doa kumwote. Te kao tuika ka platform tenki tinkwetu. Tako te kwa mikweta hiyo kwa kaya. Tako na ama ki kwa ago. Ama kia ago yeukawa. Ama kia ago kwenye si woi goa. Tako na ama si hiyena si ngako ke tim tuama. Tim dama sima hiyo kwenye ki te gobe kabana kwa. Ama ngoku na eni tim kuma te kwenye kabana kwa ago. Ama siya go choka amki. Teke kwa atak teke nyate. Nga tiki kanim karata ya to kwa ti zaro traisa. Nga siki chak kwa rakwa kwa atak tomo kwa atak kwa chak kwa si zawo gunu. Cha bekwa. Kwa na nga nga haka nga mkwa tewa te ngomo tenu. Teki kwa kwenye teki tesa platform tenu. Ta kwa na aki si kana hanu. Ama siya go kungo kwa kwa mdama si kwa maa. Ndeo kwa na kamki kwa waka tebe akwa yeka na kama wote. Nga kwa na si kungo kwa mdama si kwa maa. Chok out na kin. Am si tru kara kwa da kama wo te ve kye kwa. Mara kani ma ata te anyo me ve mara. Ni te u khusi u sun sun wa subu subu na kwa isi kwa. Akwa na te ata hinka. Ama un cho sa yama kwa ama. Kana un ta kana tse kara ta ve. Kama na si tru kwa am kwa mkwen ya si kom domo kwa. Mara akwa mdoma am chok ama kom doma ve. Akam si ki kani ma am kwa mkwen ya akoro kuyo. Cha chok out hinya ha. Akwa na te kwa te tausa.

Number 9 ngikuthi ide yacya manqo acye siyebe xamta ku 650 ka minute nge kwa 107 o wenye xka fm sikino program yamse na kwa tat to atete o uyake nambe te komo tati hen te komo tati kwa e komo no ta muinu rasu e khere na go saga 4 ka minute e ya kwa 8 iri xam

Ag, amtako 5 ga minute heng ye kwa 107.9 XK FM siki. Programme abasika tsam kwa nya msena kwa ha enza twaisa. Ne ge iri amate kwa ga si se gere na kwa kwe. Abasi go ju an zinza kwa ko go di a te kom o klonte kom ta tinzi to programme sk e koma kwa kwa na ka radio 107.9 ki ar ge te go go ta tse tse teno. Ana motu nwa ko klase na weke ana kono freda khasatra khasa klase na TV nwe sonda khasa klase na tanu ui khabana klase na tatin kha nanti XK FM 107 owe nyeke ki te o programe nyamse na kwa awasi khutu aniza kwa khutu komo tatin e e te komo nwe.

Kotso antwi te ya cia manxo cie ai en qame mueni ceka suweseko aga xama ko taku firen tuenda ga ga di minute ngie kwa ha oner ten 7 o wenige xka fm ki nne program avasika xam ko tswa ga twa ta ga tin ga suwese gere na kwa go ga ne ga iri xame ka ta go no xka fm tsi kwena na tamani ga iri kinyame e tamani yo mdo met e ku koma go totsi a u ekamika xka fm desk ya kwa gwe de u xa ku he de koma de tsetse good alenza xa sen go di shure tsana xa sen tsama ana ke ya gwa teng examen kwana sika go ana xhoma go xa sen gana o jao di ak etsi

Tame tsaika a ge tlamta ko 55 taga ga minute enke gwa onortet 709 xka fm siki program mengeto abasika tsam ko tswat etwat gati xa iku go di ja go shure a nyenza tswat ko mate abasika ji a xa sina ko tswana gana o examen ji a Takungosi ana gara tati kuma ana tak eka si gara kwa nazika klasen tati klasen ana vyeke kana kwa tatama za klasen tati miyatibe na vyeke ya kwa tano yere kwa tato timu ya sonda ya kata klasen tati kuna cha kuma a kwa naki kuna freda kaya za saatano satra kaya klasen sonda kaya klasen tako kwa masi klasi ni klasi ya okata kwa kudara no cha agwe anzi ngu tukwa nao anizinza kumusa adekwe wateno kwa utati kwa msi ukwa nasika ni nga kaya yere kwa ekska efensi nke kukeno yoska kaya ea kakuti anandao ni eka erikinyame yeta mani omseta utuansa ea kakuti

ekska f m kawa olango ipango mtenu kuchu aunga program ko sa uji che ka ke radho aku si de ka wa aku si de lungsa ka ne uli si ka wen thamu ko se ko ji ngau thula pangau ko si de ke lungsa amani husinga ngana ko mgu nai de ke olanga ji chang ka wan he ta ka ne uli si ma si de ke olanga ji cha pangau ko si de ke debe kwa agala examen ui kia agala tuche ta kawa chi ngau tula panga waka nuse u sinda ki amani mhasa amani mhua kwenye wa kachichika ngantava ngau wa skula hea lungu sake chukuna kanuse panga wa akusin ke amani mhua respetera ya kawa chi ki kana kauchua ngu mkwa sida ki lungu saka untumu useo maa sida ki wale examen wa panga wa akusin daba tamtam u u akusin daba kanuse si akusin ya skula chukwa ma uwa chi ki mtani chunga wa wala ngawa ngu kwe sako wisi sike maunga maso tendu ita unga wa ulangu

exka f m kawa wala ngwa pangwa mtenu kuchu au ngwa programa kusida ke kawa wala kwande prekera ke wala ngaji chang kawa jela thamu kwe ta kawa ya tu ka khai se pangwa kwe khai kwara duke numuru ya wani ten siye vapen neha f m ngwa ni mtutu kwa ngwa wala ngwa kusida ke masida ke kawa sondaha ta sondaha wajela thamu kwa ngwa wala ngaji chang ke prekera ke ma ngwa maso tendu ta ngwa wala ngwa